0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group i fjor, viser 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. I 2024 var utbyttet 800 millioner. Inntektene i konsernet økte til 19,4 milliarder. Det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke i går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet er varslet. FIFA-president Gianni Infantino trekker seg ikke etter krisemøtet i Marokko, det melder NTB. Han sier han vil sende et brev til FIFAs rådsmedlemmer og beklage feil i planen om å selge en andel i turneringer til eksterne investorer. Samtidig varsler han skritt mot kritikere. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt omtaler dronehendelsen på Leipzig-Halle flyplass som et hybrid angrepsscenario og et nytt farenivå. DPA melder at politiets avdelinger for terrorisme og ekstremisme er koblet på etterforskningen etter at en drone med eksplosiv innretning ble funnet tirsdag kveld. Dobrindt sier det ikke er fare for passasjerer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren I dag. Det skjer etter at medlemmer I Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group I fjor, viser 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. I 2024 var utbyttet 800 millioner. Inntektene I konsernet økte til 19,4 milliarder. Det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta I Ullensaker I juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke I går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. FIFA-president Gianni Infantino trekker seg ikke etter krisemøtet I Marokko, det melder NTB. Han sier han vil sende et brev til FIFAs rådsmedlemmer og beklage feil I planen om å selge en andel I turneringer til eksterne investorer. Samtidig varsler han skritt mot kritikere. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Tunnel i reisene med dette Nean Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom vår stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Du lytter nå til Radio B.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Drumless, your Tyler place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen er striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld, melder NFF. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren i dag. Det skjer etter at medlemmer i Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik er varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag, hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser i høst og vinter. Mannen som er siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i juni, løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke i går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. En mann i 50-årene er pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy i Värmdö kommune i Stockholms skjærgård. Det opplyser Stockholmspolitiet. Kvinnen ble funnet død i en bolig tirsdag ettermiddag. Politiet opplyser at de mistenker drap, og at helikopter og sjøpoliti deltok i aksjonen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Endre Lundgren.

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Romulus, your diner place.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen er striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld, melder NFF. Tre personer er fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og er alvorlig skadet. De to andre er også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren i dag. Det skjer etter at medlemmer i Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik er varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser i høst og vinter. En mann i 50-årene er pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy i Värmdö kommune i Stockholms skjærgård. Det opplyser Stockholmspolitiet. Kvinnen ble funnet død i en bolig tirsdag ettermiddag. Politiet opplyser at de mistenker drap, og at helikopter og sjøpoliti deltok i aksjonen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Romulus, your diner place.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

Fremskrittspartiet er størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Tre personer er fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og er alvorlig skadet. De to andre er også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. En utreder i forskningsstiftelsen De Facto ber politikerne utvide norgesprisordningen for strøm til også å gjelde kommuner og næringsliv, skriver Klassekampen. Isak Lekve mener økte strømpriser svekker kommuneøkonomien. KS viser at hver gang strømprisen stiger 10% over det budsjetterte, mister kommunene 1 milliard kroner i kjøpekraft. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det er vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% i 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen er striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld, melder NFF. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.

Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Tunnelideisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

0: Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer i Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. Fremskrittspartiet er størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FrPs krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Tre personer er fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og er alvorlig skadet. De to andre er også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. En utreder i forskningsstiftelsen De Facto ber politikerne utvide Norgesprisordningen for strøm til også å gjelde kommuner og næringsliv, skriver Klassekampen. Isak Lekve mener økte strømpriser svekker kommuneøkonomien. KS viser at hver gang strømprisen stiger 10% over det budsjetterte, mister kommunene 1 milliard kroner i kjøpekraft. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det er vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% i 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

Ja, det sang hun Robin, Hang With Me. Det var fin musikk det på en torsdag. Vi er klar fra formiddagsstudio, men jeg håper å si det bare så vidt, for i dag så har vi stressa litt like før vi skulle på lufta, og vi skulle nesten hatt sånn skritteller på Sego Frøydis i dag. Det var nesten så det ble en kollisjon her ute når vi sprenger mellom studio og kjøkken og studio 2 og teknikk og kontorer og sånne ting, men nå er det altså rødlys i studio. Det betyr at vi ønsker hjertelig velkommen til to timer fra formiddagsstudio. Ted Ivar Paulsen og Frøydis Juliussen, vi tror at vi er sånn passelig på plass. Vi skal se litt på saker vi skal innom de her to timene. Vi skal til flyplassen på Andenes straks, fordi at seks elger har tatt seg innfør gjerdet til Andenes lufthavn i dag, og det gjør at flyplassen er stengt inntil videre. Vi skal få siste nytt derifra om noen få minutter. I går så var vi innom ho Sanne Aronsen, 16 år, som har skapt sin egen sommerjobb ved å starte Sandnes Sommarkafé på Lysthuset i Kvæfjord. I dag så skal vi slå av en prat med leder i styret for Lysthuset, han Arne Aronsen, som kan fortelle at dette forsamlingshuset har ei lang historie.

0: Og hør også at beboerne på Strand i Sortland tror ikke lenger på politikerne og andre som sier at de skal få på plass gang- og sykkelvei på strekninga fra Sigerfjord til Sortlandsbrua. Vi skal også en tur til Dværberg på Andenes, for der gjøres det klart for høstmarked. Stemningsrapportet derifra er mye som skal på plass. Så har vi konkurranse, det har vi absolutt. Nå skal jeg oppdatere min Facebook her og se hva som poppa opp på min skjerm. Der ja, der har vi noe på gang. Her er det 11 bokstaver hun Frøydis har satt sammen i dag til en suppe. Og vi har et lite hint også, det er gjenvekst. Altså gjenvekst. Det er den hjelpen du får fra oss i denne omgang. Ja, snu opp og ned og hit og dit på de her 11 bokstavene, folkens, og finn et løsningsord som du ringer inn til Frøydis på 76 11 40 50. Du kan være med til kvart over 12. Du kan også sende inn løsningsordet på SMS til 41 45 40 50 41 45 40 50. Da er det sånn at vi har et gavekort som du kan bruke på vannflaske, handlenett med Radio Bøl-logo på. Vi har bingoblokk, og vi har litt sånn trøkketursa til vår bingo. Og i morgen er det fredag, og da skal vi ha en ukespremietrekning som er en pakke med flakslodd. Det var konkurransen så langt, lover vi skal komme tilbake til den litt senere i sendinga. I går formiddag så rykket politiet ut til Svolvær i Vågan etter melding om at en bil hadde kjørt på flere parkerte biler. Vi var litt innom det i gårdagens sending. Ikke meldt om noen personskader i denne hendelsen, men en god del materielle skader det ble det. Politiet gjorde undersøkelser på stedet, og en person fikk førerkortet beslaglagt. Politiet sier at det er ikke mistanke om ruskjøring. Så er det utrykningspolitiet som rapporterer om laserkontroll i går ettermiddag på Ørsnes i Vågan. Og vi har fått inn resultatet der. 20 forenklet forelegg, høyeste hastighet var målt til 82 km i timen i 60-sone. I går ettermiddag så var det trafikkontroll på E10 Kongsvik, og resultatet der, 22 sjåfører som fikk forenklet forelegg på grunn av hastighet, og den høyeste målte hastigheten der, altså i 50-sone, var 74 km i timen. I går kveld så rykket politiet ut til E10 ved Lakså i Evenes etter melding om en bil som hadde kjørt ut i grøfta. Det var 4 personer i bilen. Det var ingen personskader og ikke mistanke om påvirket kjøring. Ingen videre tiltak fra politiet i den saken. Så skal vi til i går kveld, for da hadde utrykningspolitiet en trafikkontroll i Lofoten, og der var det 2 MC-er som ble stoppet og hadde altså en hastighet på 161 km i timen. Onsdag ettermiddag så ble flere biler stanset for bruk av mobiltelefon under kjøring på Fagernesveien i Narvik. Og det er jo sånn at etter fartskontroller på klagesteder i Kirkegata og Ankenesveien, så har vi da fått inn noen resultater her. Det er 11 forenklet forelegg. For øvrig så ble også 6 førerkort beslaglagt for høy hastighet. Dette var altså kontroller i Kirkegata og Ankenesveien i Narvik. Altså 11 forenklet forelegg. For høy fart og for mobilbruk. Også var det da 6 førerkort som ble beslaglagt for høy hastighet.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotell på Innhavet.
0: Ja, det er en fin dag i Nordland, og det er nordlige del av Nordland som skal få beholde godværet det meste av dagen i dag. Vi har prognosene som forteller at det blir østlig bris, nordøstlig frisk bris på kysten, i kveld dreiende nordvestlig på Helgeland. Først på dagen lettskyet oppholdsvær fra Salten og nordover. På Helgeland så blir det skyet og etter hvert regn. I kveld regn også i Salten og Lofoten. Så er det bare å nyte godværet nå på formiddagen og tidlig på ettermiddagen. I Troms så blir det skiftende eller nordlig bris, på kysten nordøstlig frisk bris. Det blir lettskyet oppholdsvær, og det blir lange perioder med sol. Ser i hvert fall ut til at Vesterålen da skal få beholde det godværet det meste av dagen i dag. Så var det fredagsværet i Nordland, da blir det skiftende bris. Natt til fredag nordøstlig liten kuling utsatte plasser på Helgeland, og nordøstlig frisk bris i Lofoten. Fra fredag ettermiddag vestlig bris. Det blir skyer eller delvis skyer. Det blir regn fra Salten og sørover. Stort sett oppholdsvær i nord. Troms får skiftende bris først på dagen og nordøstlig frisk bris på kysten. Det blir lettskyet og fint vær. Fredag ettermiddag dreining til nordlig bris. Det blir tilskyende og kan hende enkelte regnbyger. Det var Nordland og Troms i morgen fredag. Temperaturene i dag, vi har Andenes med 14 grader, og så skal vi noen hakke opp Bø i Vesterålen med 18. Det fortsetter med 18 grader for Evenes lufthavn, Narvik, Stokmarknes lufthavn, og også på Sortland noterer vi 18 grader. Skal vi litt ned når det gjelder Rotvær i Lødingen til 17 grader, og vi har også 17 grader for Myre i Øksnes, og så skal vi litt opp igjen. Vi har Svolvær, Lufthavn Helle og Leknes Lufthavn, begge med 19 grader. Og så er det da innhavet på Hamarøy som har den høyeste temperaturen klokka 11 i dag. 20 grader på innhavet.
2: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill-diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
0: Ja, du hører på formiddagen i Radio Bø, vi er godt i gang, og som sagt, i dag så ble det en sånn ekstra travelt like før sending. Har det vært TV, så har dere fått litt underholdning, noe sett vi har sprunget mellom kjøkkenet og teknikken her, og kontor, og ditt og datt, så sånn med den saken. Men nå begynner vi å få pusten tilbake, eller skal vi si sånn, så han Thomas Stenstrøm, andas inn, andas ut.

0: Thomas.
1: Andas inn, andas ut ifra Thomas Stenstrøm på formiddagen I Radio Bø.
2: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
1: Og ute I trafikken så starter vi på fylkesvei 82 90, Gråfjorden veikryss Skredelva I Evenes. Der det veiarbeid, og veien stengt mellom klokka 07.00 og 19.00 mandag, tirsdag og onsdag, og mellom klokka 7 og 15 på torsdag, og det gjelder frem til den 12. august. Og så har vi E6 ved Møllenfossen I Sørfold, der det stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid frem til klokka 21 hver dag denne måneden. Fylkesvei 7566 ved Langåsen I Ballangen stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Statens veivesen opplyser at omkjøring skjeltet. Og vi tar med at utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom arbeidsområdet. Og så har vi på E6 ved Møllenfossen og strekningen Bærflågelva, Innerflågelva I Sørfold. Der vil veien være stengt I kortere perioder mellom klokka 7 og 21 hver dag fremover. Over til Brattli-tunnelen I Narvik, som stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen, hver dag frem til 27. august. Men der en del gjennomslippstid. Vi har fra nord klokka 21.45, med retur sør klokka 22. Og så det gjennomslipp fra sør ved midnatt, gjennomslipp tur retur 04.00, gjennomslipp fra nord 05.30, og så det manuell dirigering I tidsrommet 18 til 21.00. Det var altså gjennomslipp I forbindelse med Brattli-tunnelen som stengt til Brattli I Narvik fra 21 til 06.00 neste morgen hver dag altså. Så går vi til fergesambandet Bognes-Lødingen, og der har vi fått opplyst fra Torvkatten at avgang Bognes til Lødingen I dag klokka 12.45 vil ha begrenset kapasitet på grunn av spesialtransport. Det var altså fergesambandet Bognes-Lødingen. Der vil avgangen fra Bognes til Lødingen 12.45 I dag ha begrenset kapasitet på grunn av spesialtransport.
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk. Rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: gråter ikke.
1: Ja, det er helt låta fra Chris Holsten. Du fikk Store gutter gråter ikke her i Radiobuss formiddagssending. Da skal vi til Andenes, for der er det sånn at 6 elger har tatt seg innfør gjæret til Andenes lufthavn, og det gjør at flyplassen er stengt inntil videre. Nå skal vi gå direkte til han Endre Daler, som er flyplassjef ved Andenes lufthavn. God formiddag til deg, Endre.
2: God formiddag, ja. Hei.
1: Ja, all flytrafikk ble stoppet hos dere. Det var altså 6 elger tok seg inn på lufthavnområdet. Nå klokka, snart klokka 11:30. Hvordan er situasjonen hos dere nå?
2: Statusen nå er at vi har fått jagd de 6 elgene ut av gjerdet, og lufthavnet er åpen for ordinær drift igjen. Så dette var jo elger som tok seg inn sånn rett før klokka 8 til morgendag, og gikk ut i havet og kom inn på flyplassen den veien. Mm.
1: Og hva gjør dere når sånt skjer? Hva slags tiltak blir satt i gang da?
2: Nå er dette problemet kom jo i utgangspunktet av at dette er jo, etter hvert en kjent problemstilling med dette gamle gjerdet som går rundt flyplassen. Der hvor vi har Avinor har satt opp et sånt midlertidig indre gjerde som skal sørge for at viltet ikke kommer inn på rullebaneområden. Da. Men akkurat når det gjelder rundt i havet sånt, så kommer elgen seg inn allikevel. Og elgen den ser det ut som lærer, så derfor så har vi av og til et litt problem at de svømmer ut og kommer seg inn da. Så vi prøver jo stadig vekk å ligge foran problemstillingen og finne opp nye tiltak, så det jobber vi stadig med sammen med forsvaret og sånn inntil videre, inntil det nye gjerdet er ferdig satt opp i 2028.
1: Ja, for det skal altså på plass et nytt og bedre gjerde, kanskje litt, tenk dere et høyere gjerde for å si det sånn, for at ikke elgen skal klare å komme seg inn.
2: Nei, altså gjerdet er nok høyt nok, sånn som det er. Det er jo bygd etter viltklasse, så gjerdet i seg selv er høyt nok, både det som er og det som planlegges, men utfordringen er jo i havet. Elgen kan svømme, så vi får se hva slags løsninger vi finner på etter hvert, men inntil videre så kan det ved enkelte anledninger være sånn at vi må fortsatt stå med denne problemstillingen en liten stund til. Og så har vi stor forståelse for at det rammer passasjerene, og så skal vi ta så godt hensyn til det som mulig, og så er det allikevel flysikkerheten som kommer først da.
1: Men regner du med at dere klarer å få til en ordning, noen tiltak som gjør at ja, du snakker om 2028, at etter det så skal det bli bedre, eller må man leve med at plutselig så er det en elg eller to som dukker opp?
2: Nei, nå skal vi sammen med forsvaret finne noen løsninger som gjør at vi får en varig løsning på det problemstillingen, og som man begynner med det arbeidet. Så jeg legger til grunn at vi finner en god løsning på det etter hvert.
1: Men dette skjedde altså i 8-tida, og hva måtte dere gjøre da?
2: Nei, da er det jo alle mannskapene våre sammen med viltforvalteren som driver elgen ut mot åpninger som vi lager i gjerdet, og slipper elgen ut av området den veien da. Mm.
1: Hvordan har dette påvirket flytrafikken?
2: Nei, det har blitt kansellert flyvninger på Andøya i dag, men når det gjelder den videre trafikken, så ser det ut som skal gå normalt nå. Mm.
1: Er det fly som skulle lande som måtte bli omdirigert?
2: Det er jeg faktisk ikke kjent med. Jeg har sittet opptatt i møter i dag, så men det kan jeg komme tilbake til eventuelt.
1: Men nå er elgene, dere har fått de ut av flyplassområdet, og flyplassen er åpen, og du regner med at det blir normal trafikk utover dagen?
2: Vi regner med at det blir normal trafikk utover dagen, og så får vi bare ta det derfra.
1: Høres bra ut. Da sier vi tusen takk for at du var med oss her i Radio Bø, og det var han Endre Daler. Han er flyplassjef ved Andenes Lufthavn.

0: Det var en Ed Sheeran med låta Perfect. Vi skal inn i studio til deg, Frøydis, og jeg er litt så usikker på om jeg tør å slippe deg til bak mikrofonen i dag.
1: Ja vel.
0: God dag.
1: God dag, ja.
0: Du er litt sånn i det mystiske hjørnet, jeg forstår.
1: Ja, jeg hører du si det. Er det for grunn av det jeg skal ta og lese om i dag?
0: Ja, jeg er...
1: Er du nervøs?
0: Jeg er veldig nervøs her jeg står.
1: Ja.
0: Så hvis det blir først skummelt, så får jeg heller bare ta ned mikrofonen din.
1: Ja, ja, eller så kommer jeg og overtar det.
0: Da blir jeg veldig skremt. Da tror jeg renner går det her.
1: Nei, jeg tror jeg holder meg på denne siden.
0: Du skal altså ta for deg nøkken i dag.
1: Ja.
0: Ja, jeg har jo hørt om nøkken, men bare sånn hørt om. Jeg vet ikke så mye om den, men nå må du fortelle oss litt. Igjen.
1: Ja. Nøkken beskrives som en mannlig vannånd eller vette fra nordisk folketro. Han holder til i elve, i kjern, innsjøer og andre ferskvann, og er kjent for å lokke mennesker ut i vannet der de kan drukne. Nøkken er et mytisk eller oppdiktet vesen som kan forandre sin fysiske form og bli til et annet menneske, dyr eller objekt, og kan opptre som en vakker mann, en hvit hest eller andre skikkelser. Han forbindes særlig med Norge og Sverige, men lignende vannånde finnes i mange germanske land. I mange fortellinger lokker han mennesker med vakker musikk, ofte fiolinspill, eller med sitt tiltrekkende utseende. Figuren har røtter tilbake til norrøn tid og opptrer i sagn, eventyr og folkevise. Nøkken er ifølge norsk folketro er særlig farlig etter solnedgang. Han kan varsle drukning med et skrik, og at han tradisjonelt ble brukt som en skremselsfigur for å få barn til å holde seg unna vann. I dag fortelles det fortsatt mange historier om nøkken, men de blir som oftest sett på som en del av norsk kulturarv og folketro, ikke som noe folk bokstavelig tror på. Nøkken lever videre på flere måter, i sagn og eventyr, som en del av norsk fortellertradisjon. I kunst og litteratur, Theodor Kittelsens maleri av nøkken har blitt den mest kjente fremstillingen, og figuren dukker fortsatt opp i bøker, filmer og musikk. Også som symbol på naturens krefter. Mange tolker i dag nøkken som et bilde på at mann kan være både vakkert og farlig. Historiene minner om å vise respekt for naturen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, og så til slutt så skal jeg fortelle et sang om nøkken.
0: Ok.
1: En kveld gikk en ung jente hjem langs et stille tjern. Plutselig hørte hun vakker felemusikk fra vannkanten. Da hun kom nærmere, så hun en vakker mann som satt på en stein og spilte. Musikken var så fortryllende at hun ikke klarte å snu. Hun gikk nærmere og nærmere vannet. Akkurat da hun hadde satt foten ut i vannet, ropte mora på henne fra gården hjemme. Jenta våknet liksom av en drøm og løp hjem. Da hun så seg tilbake, var mannen borte. Bare ringene på vannet var igjen. Folk sa at det var nøkken som hadde prøvd å lokke henne ned i dyp.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Mystisk, som jeg sier i dag.
1: Ja.
0: Og du fortalte meg her at mor di,
1: ja,
0: hun brukte å si noe til dere.
1: Ja, for vi hadde jo et vann bak der, i nærheten av Fjærvollfjellet og Svartknausen og Nøkkhammeren. Og der lå et vann som heter Nøkkjønn.
0: Nøkkjønn, ja.
1: Ja,
0: ok.
1: Og der, det er et lite vann. Og der sa hun mamma at det var ikke botten i det vannet.
0: Mm.
1: Og så har jeg nå da...
0: Har du rett?
1: Ja, nei, jeg tok jo og sjekket opp nå. Det er 4 meter dypt.
0: Det er 4 meter dypt. Ja. Nøkkjønn,
1: ja. Ja, og okay. Hun hadde jo sikkert blitt fortalt det av sine foreldre, for at de ikke skulle gå i det vannet.
0: Ja, så det var litt sånn for at, å si fra at dit skal dere ikke.
1: Ja, jeg husker jo også at det var et sånn lite vann, eller en sånn dump med vann i der hos besteforeldrene mine. Og der husker de sa til oss at det må vi ikke gå ut i, for da kommer vi til Kina hvis vi gikk ut i der. Så det var sånn de brukte sikkert for å advare ungene om å gå.
0: Ja. Vi fortsetter med litt mystiske ting her, for nå skal du, med tanke på det du har fortalt om, så skal du gi oss litt musikk.
1: Ja, og jeg har på med en om nøkken her, så kom jeg på noe musikk som jeg hørte for, ja, det er jo sikkert 20 år siden, jeg fant den på iPod-en min.
0: Ja.
1: Og det er en sang med Blackmore's Night, og den heter Veien til Mandalay.
0: Mhm.
1: Og den er veldig fin. Den handler om, den beskriver en vandrer som møter legender, mystikk og folketro, og den har en eventyraktig stemning. Står det om den? Ja.
0: Den handler ikke direkte om byen Mandalay, men bruker veien til Mandalay som et symbol på en lang mystisk reise.
1: Ja.
0: Og teksten beskriver da en vandrer som møter legender, mystikk og folketro, og den har et eventyrlig, ja, eventyrlig stemning.
1: Ja.
0: Så du snakket noe om en konsert du går på.
1: Ja, og det er jo, jeg trodde jo at det var bare 10 år siden, men det er jo 20 år siden jeg var på den konserten det her. Og Blackmore's Night, det er jo han som spiller tidligere i Deep Purple, han Blackmore.
0: Ja. Okay.
1: Så jeg og en tanteunge av meg, vi var på konsert med de, og det var en fantastisk opplevelse. Må dere bare høre.
0: Sangen kombinerer folkerock og middelalderinspirert musikk med en mystisk fortelling. Ja vel, er vi klar da for litt Walk to Mandalay?
1: Ja.
0: Du kjenner igjen de her tonene her? Blackmore's Night.

0: Way to Mandalay, en smakebite der fra Blackmore's Night. Hvor mystisk skal Fredis være på konkurransen i dag, lurer jeg på.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, Fredis, er det mystikk i dagens konkurranse?
2: Nei, det tror jeg ikke det. Ja, for noen kanskje, jeg vet ikke.
0: Hva har du å by på?
2: Ja, jeg har et ord da på 11 bokstaver.
0: Mm.
2: Da begynner jeg bare, og da tar jeg det fonetisk.
0: Vær så god.
2: R for Romeo, A for Alfa, D for Delta, E for Echo, L for Lima, T for Tango, O for Åse, S for Sierra, T for Tango, A for Alfa og N for November.
0: Det var 11 bokstaver, jeg skal gjenta de. Jeg putter på noen guttenavn, og så er det bare å finne noe å skrive med og skrive på nå i full fart, kjære lyttere der ute. Eller du kan legge inn bokstavene på mobiltelefonen deres, for eksempel. Vi har da en R for Randulf, A for Arne, D for David, E for Erik, L Lars, T Tor, Å Åge, S Sigurd, T Tor, og så kjenner en A for Arne, og så blir det en N for Nils. Jeg ser det litt sånn bokstaver som går igjen her. Vi har to av bokstaven A i hvert fall.
2: Og to T-er.
0: Og to T-er i dag, ja. Nei, men hva skal de gjøre?
2: Ja, dere har stokket de bokstavene og funnet et ord som dere tror blir rett. Så det gjelder det bare å prøve.
0: Mm.
2: Så ring dere inn til 76 11 40 50, eller en SMS på 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Så har vi en dagspremie, og det er et gavekort på verdi av 120 kroner. Der kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller 3 bingotusjer. Du er også med på trekning av ukespremie, så er en pakke med flakslodd, og det trekkes faktisk i morgen.
0: Ja, da trekker vi blant alle som har ringt inn og sendt melding i løpet av uka.
2: Ja, du kan delta frem til klokka 11:15. Så må vi kanskje gi et lite hint.
0: Yes.
2: Gjenvekst.
0: Hva sa du?
2: Gjenvekst.
0: Et kort hint i dag, gjenvekst altså. Ja.
2: Ja, da er jeg klar til å ta telefoner og SMS.
0: Mm, veldig bra. Da Fredis, hun har tatt noen allerede. Vi har, ja, jeg vet ikke om det er vanskelig, vi har 7 på lista så langt, men nå er det bare å kjøre på 76 11 40 50 76 11 40 50, eller løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en SMS til 41 45 40 50. Konkurransen, den har vi selvfølgelig lagt ut på Facebook-siden til Radio Bø. Og hvis du lurer på hva som var gårdagens løsningsord, så var det trafikkulykker. Trafikkulykker hadde vi som løsningsordet i går, altså. Men nå er det nye muligheter. Hei dere med.

0: The Girl From Yesterday fra Eagles. I går så tok vi en prat med ho Sanne Aronsen, 16 år, som har skapt sin egen sommerjobb ved å starte Sannes sommerkafé på Lysthuset i Vik, det er på Borkenes i Kvæfjord kommune. Og i dag så skal vi slå av en prat med leder i styret for Lysthuset, han Arne Aronsen, som kan fortelle at dette forsamlingshuset har en lang historie.
1: Her har en ganske lang historie, for det er et hus som er flyttet fra Vik, og som er bygd i, jeg ikke helt sikker på om jeg ser helt rett, men jeg tror det er bygd i 65 eller 68, 18. 65 eller 1868, og så var det flyttet hit opp i 1922, og da var det åpnet her for at bygda ville ha et forsamlingslokale. Og for å gjøre en lang historie kort, så har det jo vært brukt selvfølgelig til, ja, det har også vært brukt til skole, og det har vært brukt til forsamlingshus, det har vært brukt til bedehus, og ja, litt av hvert. Men på slutten så har det jo ikke vært noe aktivt lag som har driftet selve huset, og dermed så sto det her til forfall egentlig. Og det ble man vel kanskje veldig oppmerksom på når det begynte å dette taksteinene av huset ned på veien, for som du ser så står det jo helt i kloss i veien. Så. Og da er det jo plutselig noen som har ansvaret for det, og da var det heldigvis noen herrer i bygda som fikk sikret det taket. For det hadde vært lekkasje og forskjellig, sånn at bygget ble berget på en måte. Så det er bra. Så fikk jo vi da tilbud om vi hadde lyst til å ha det, og i utgangspunktet så hadde vi jo ikke det, for vi så hva arbeid som måtte gjøres, men til slutt så ble det nå et ja. Og nå er vi der vi er nå da. At det er mange, mange dugnadstimer, sikkert 1000 dugnadstimer her.
2: Og når du sier vi, hvem er vi?
1: Vi er jeg og broderen egentlig. Arne Aronsen og Tor Ivar Aronsen. Som tok tak i det, og så har vi jo hatt selvfølgelig veldig, veldig mange som har vært inne med å hjelpe til sted. Og jeg har jo sett også at kommunen har sett pris på det. Derfor så hengde jo en kulturpris på veggen der, for tre generasjoner av Aronsen som tok vare på dette. Blant annet.
2: Navnet Lysthuset, hvor det kommer fra?
1: Var ikke det et artig navn?
2: Jo.
1: Nei, jeg vet ikke hvor det kom ifra egentlig. Det var vel en idédugnad vi hadde her når vi satt rundt et kaffebord på en dugnad, så ble det. Og så hadde det jo et poeng å komme litt bort ifra, for det siste tida så har det vært brukt som egentlig som et bedehus. Få det litt bort ifra det kanskje, for det var ikke det vi skulle bruke det til.
2: Ja, men det er veldig fint her inne. Dere har, ser det høytalere og er det sånn kinolærrett, bruker dere å møtes her og ha sammenkomster og sånn?
1: Ja, vi bruker jo å møtes av og til, og så har vi jo brukt det litt sånn, i utgangspunktet, så når vi pusset opp her, så var det jo tenkt til, vi driver jo et firma som elektrikere på Borkenes, og vi hadde behov for en plass å ha møtene våre, og ikke minst kunne fare og sette uforstyrret. Så lærret er på vei.

0: Dagen er egentlig mest for at du skal ha et møte og kunne ha en prosjektor og sånne ting. Og så har vi jo også hatt private sammenkomster med andre ting som har behov for lærerett. I dag når det er en konfirmasjon eller noe, så skal du ha, vise en film, og da har du mulighet.
1: Og så er det altså mulighet for å ha overnatting her. Er det interesse for det?
0: Ja, den muligheten vi har, det er oppe her, har vi to soverom som vi har lagt ut på Airbnb. Og hadde utleid litt eller annet. Vi startet, vi pusset jo opp her i 2020, så det er ikke så mye utleie vi hadde, men vi hadde litt om sommeren. Men som du ser, så er det jo ganske store aktiviteter, så vi har nesten ikke hatt utleie nå de to siste årene i alle fall. Veldig lite. Ja.
1: Med likehold og sånn planer videre for huset, er det noe på gang?
0: Nei, nå blir det forefallende ved likehold, det som ligger nå i hvert fall. Ja.
1: Hva tenkte du om at Sanne har denne kaféen hos dere?
0: Jeg synes det egentlig er helt fantastisk. At det kommer en 13-åring, 14-åring og spør om vi kan få til å lage en kafé eller et eller annet. Så det er vi utrolig glad for at hun gjorde. Og det har vært et veldig populært tiltak i bygda, i alle år. Akkurat i år har vi jo hatt litt dårligere vær, så det var litt sånn dårligere besøk på uteterrassen i alle fall. Men vi håper nå i dag i hvert fall, sånn ser det veldig bra ut.
2: Ja, mye historie i veggene til lysthuset på Vik i Kvæfjord, og det var altså han Arne Aronsen vi slo en prat med. Han er da leder i styret for lysthuset. Han nevnte at lysthuset har vi brukt til skole på 50-tallet, og i morgen så skal vi slå av en prat med hun Gerd Berit Salen. Hun begynte på skole der høsten 1955. Nå blir det snart en nyhet hos oss denne torsdagen, og det er Anne Åge og sambandet som tar oss mot siste nytt. Du skal få dans med deg.

0: Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri i Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Tor Dreyer Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det er høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet i en pressemelding. Fremskrittspartiet er størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Alltinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FrPs krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det er vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% i 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Russiske personelltap i juli utgjør et nytt toppnivå ifølge Ukrainas generalstab, med over 42 800 drepte eller alvorlig sårede. I samme periode melder Volodymyr Zelenskyj at droner sto bak 30 272 av tapene, etter rapporter fra Forsvarsdepartementet. Han sier tallet bygger på videobevis. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Musselin heit låta, det Magnolia, og da formiddagssendinga i gang igjen etter litt nyheter, 7 minutter over 12, så det Ted Ivar Paulsen og Fredis Juliussen som på besøk i din radio en knapp time til. I denne timen så skal vi høre at beboerne på Strand i Sortland tror ikke lenger på politikere og andre som sier de skal få på plass gang- og sykkelvei på strekninga fra Sigerfjord til Sortlandsbrua. Så skal vi en tur til Dverberg, for der jobbes det for fullt med å gjøre klart for høstmarked og internasjonal aften, som vi må høre med Monica Baro hvordan det går der når alt skal på plass. Så har vi en konkurranse her gående i noen minutter til, det er våres bokstavsuppe, og der kan du gi deg med nå de siste minutterne. Vi skal ta en liten titt på dagens konkurranse igjen, der har vi den på skjermen. Det er altså 11 bokstaver som Frøydis har laget til her i dag, hulter til bølter, og du skal fram til, med litt hjelp, et ord, løsningsord. Hintet er gjenvekst, altså gjenvekst, litt hjelp på veien. I dag er det 11 bokstaver, og vi har altså RADELTOSTAN. Kan gjerne ta det en gang til, det er ikke så veldig mange i dag. Det er altså RADELTOSTAN. Det er altså 11 bokstaver, og hintet er gjenvekst. Ståk deg om og kom fram til et fornuftig ord, og så er jo Frøydis veldig klar til å ta imot deg på telefon 76 11 40 50 til 11:15, eller du sender inn løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, på en sms til 41 45 40 50. Vi skal dele ut et gavekort i dag til en heldig vinner som vi trekker ut og ringer opp, og der kan man velge mellom vannflaske og handlenett med Radio Bø-logo, bingo-blokk, eller du kan få deg tre sånne trøkketusjer til våres bingo. Og i morgen så trekker vi en vinner blant alle som har ringt inn og sendt tekstmelding i løpet av denne uka, og da er det en pakke med flakslodd som skal deles ut. Konkurransen den finner du også på Facebook-sida til Radio Bø.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotell på Innhavet.
0: Og vi har en fin hverdag i hvert fall i nordlige deler av Nordland, og det ser ut som Vesterålen skal få beholde godværet lengst i dag. Nordland får østlig bris, nordøstlig frisk bris på kysten, i kveld dreiende nordvestlig på Helgeland. Først på dagen lett skyet oppholdsvær fra Salten og nordover. På Helgeland så er det mer skyet og etter hvert regn, i kveld så blir det regn også i Salten og Lofoten. Troms får skiftende eller nordlig bris, på kysten nordøstlig frisk bris. Det blir lett skyet oppholdsvær og lange perioder med sol. Og i dag klokka 11 så hadde Andenes 14 grader. Og så har vi 18 grader for Bø i Vesterålen, Evenes lufthavn, Narvik, Stokmarknes lufthavn, Sortland. Ja, det var vel de med 18. Og så skal vi, ja, vi har Rotvær i Lødingen og Myre i Øksnes som er 17 grader. Så har vi et par plasser på 19. Det er Svolvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn som ligger på 19 grader. Og så er det da Innhavet på Hamarøy med 20 grader i dag klokka 11.
2: Rumles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Bingo-studio, vær så god.
4: Jeg har bingo på 81.
3: Har du bingo på 81?
4: Ja.
3: Ja, da vet du vel kanskje...
4: Nei!
3: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
4: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid

0: Sailing to Philadelphia, Mark Knopfler som toner ut. Vi skal straks litt ut I trafikken. Nå skal vi høre at det trafikk som kan bli påvirket av regnflytting og annen trafikk som kan bli påvirket på grunn av oppgradering av strømnettet.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Høbbe. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub. Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, fra klokka 17 I ettermiddag så vil E10 på Østre Kanstad være periodevis stengt på grunn av regnflytting. Veien vil være stengt I perioder på en halv time av gangen. Det melder Veitrafikksentralen. Og denne regnflyttingen har beregnet slutt til klokka 19 I kveld. Og denne uka så startet Elmea arbeidet med å oppgradere strømnettet ved Osan fergeleie. Arbeidet vil føre til omkjøring for gående og syklende, mens bilister må regne med noe kø. Så skal vi til fylkesvei 8290 Gråfjorden veikrysset Skred Elva I Evenes. Der det veiarbeid og veien stengt mellom klokka 7 og 19 mandag, tirsdag og onsdag og mellom klokka 7 og 15 torsdager. Dette gjelder frem til den 12. august. Vi har E6 ved Møllenfossen I Sørfold som stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid fram til klokka 21 skal det være hver dag denne måneden. Fylkesvei 7566 ved Langåsen I Ballangen stengt I begge retninger. Det på grunn av veiarbeid. Statens veivesen opplyser at omkjøring skiltet. Og der det sånn at utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom arbeidsområdet. På E6 ved Møllenfossen og strekninga Bærflågeelva og Innerflågeelva I Sørfold så vil veien være stengt I kortere perioder mellom klokka 7 og 21 hver dag fremover. Så har vi Brattli-tunnelen I Narvik som stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen hver dag frem til 27. august, men det gjennomslepp fra nord klokka 21.45 og retur sør 22.00. Det også et gjennomslepp fra sør klokka 00.00, altså ved midnatt. Gjennomslepp, beklager. Skal vi se. Gjennomslepp tur-retur det også klokka 04.00, og så det et gjennomslepp fra nord klokka 05.30 på morgenen. Dette gjelder altså Brattli-tunnelen I Narvik, som stengt fra 21 til 06.00 neste morgen hver dag. I mellom klokka 18 og 21 så meldes det om manuell dirigering her. Så har vi fergesambandet Bognes-Lødingen. Avgang Bognes til Lødingen 18.45 I dag. Det ikke så lenge til det. Der det begrenset kapasitet på grunn av spesialtransport. Det var altså fergesambandet Bognes-Lødingen, og den avgangen fra Bognes nå klokka 12.45. Der vil det være begrenset kapasitet, og det på grunn av en spesialtransport. Tar vi med at på grunn av veiarbeid så det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 I Flakstad kommune. Og for å ivareta syklister så det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00, og det ordning som gjelder frem til den 16. august. Det var det jeg hadde på min skjerm I denne omgang fra trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Har du noe å melde til oss, så ja, pling på til Frøydi ser ute på 76 11 40 50. 76 11 40 50. Eller tekstmelding til 41 45 40 50. Skal vi ta det med på lufta?

0: Dancing on a Sunny Day fra Benjamin Ingrosso var det her i Radio Bøs formiddagssending. Straks 5 minutter på 12:30 denne fine torsdagen. Det er helt greie fine temperaturer der ute, og det er bare å nyte de her timene vi har igjen med god vær. Skal bli litt mer grått og kanskje litt vått etter hvert. Men det er altså Vesterålen som får beholde godværet lengst i dag i våres langstrakte fylke. Nå skal vi til stranden i Sortland, for der er det sånn at beboerne på stranden i Sortland, de har ikke lenger tro på at politikerne og andre som sier at de skal få på plass gang- og sykkelvei på strekninga fra Sigerfjorden til Sortlandsbrua. De har på en måte mest litt trua på det her. Og nå har vi med oss han Marvin Hansen som bor på stranden. God dag til deg, Marvin.
1: God dag, god dag.
0: Du, dette at dere ikke har gang- og sykkelvei, er det ofte en ting dere prater om på stranden?
1: Ja, det vil jeg jo si. Vi ser jo nesten daglig nestenulykker, folk som må gå langt ut i kraften for å ikke bli nedkjørt av både biler og lastebiler, så folk viker jo ikke og ikke slakker de av. Ja. I tillegg, hvis ungene skal komme seg imellom til venner og sånt, så må de jo kjøres hver dag.
0: Ja, for det er 80-sone, så det kjøres til tider hardt, og det er ikke noe særlig å sende ungene ut på den veien.
1: Nei, hvis du ikke har lyst til å ha de avlivet, vet du, så gjør det jo ikke det. Mm. Det er med livet som innsats, så skal du gå etter veien.
0: Og det her er jo en sak som dukker opp i media sånn med tid til andre, og politikerne er der ute og sier at dette skal vi jobbe for, og ja, det har vel pågått ganske lenge med at dere har på en måte blitt lovet at det skal skje noe, men hva har dere mest å tro av nå?
1: Ja, det kommer vel en gang i tida, men om det går 30 år til, det er jo ikke godt å si. Det er jo ting tar jo tid, tydeligvis. Jeg tror det er dessverre sånn at det må skje i stygg ulykke for at vi skal hoppe til å bevelge penger til dette prosjektet.
0: Ja. Du, nå er det 80-sone. Vil det være noe nytte i å få satt ned fartsgrenser?
1: Det er klart at det vil jo hjelpe på, men vi har jo fortsatt en trafikken, det reduseres jo ikke trafikken forbi der. Og det går ikke an å sette ned fartsgrensen i hele landet for at de ikke skal bevelge penger for sånn folk går an å ferde seg til veien. Mm. De bruker jo store ord om nullvisjon og ingen omkomne i trafikken og sånne ting, men det oppleves jo stort sett bare som ord.
0: Og det har vel også vært planer om at gang- og sykkelveien skulle komme som en del av Hålogalandsveien. Nå er jo den under full bygging, men lite aktivitet i deres område.
1: Ja, det vil jeg si. De er jo på rett over Sigfjordtunnelen og arbeider. Og, det er jo bare et par mil ned til Ånes her i Strand. Så det er jo helt merkelig at de ikke klarer å få den inn i prosjektet. I tillegg så har vi jo en bru over Osloelva som er i dårlig forfatning, så det er lagt en midlertidig bru over, og det skjer noe ingenting med den heller.
0: Men alt lå til rette, blant annet så har grunneierne langs strekninga gitt fra seg tomt for flere år tilbake, så alt var jo på en måte klart. Hva du tenker om at det ikke skjer noen ting?
1: Nei, jeg personlig så opplever jeg som at alt nå for Trondheim, det blir jo nå nedprioritert. Vi har jo dette Hålogalandsvei-prosjektet, og det er jo det er jo ikke, det er jo det rundt Mo i Rana, det er jo det som blir bygd ut av veien her i nord. Mm. Det er det jo. Så det sørafør skal de bruke millioner på sykkelstier, og det er ikke snakk om penger da. Mm.
0: Du, dere er mange der borte, mange småbarnsforeldre, og tenkt dere at dere snakker i lag? Skal dere prøve å jobbe opp mot politikerne, eller er det sånn at man bare trekker på skuldrene og sier at nei, nå har vi det skjer jo ikke noe uansett hva vi gjør?
1: Jeg tror mestparten trekker på skuldrene og ser at det skjer jo ingenting hva man gjør. Så jeg, det er jo holdt på ved dette i nesten 30 år. Hvor lang tid skal man holde på for at det skjer noe? Ja. Man blir jo lei til slutt.
0: Mm.
1: Og det kan jo være taktikken deres, at det er bare trenering.
0: Jeg ser i Bladet Vesterålen så er det stortingsrepresentanten Bård Ludvig Thorheim. Han sitter jo på Stortinget for Høyre, og han er jo fra Bodø. Og stortingsrepresentanten forstår at folk på Strand er slitne av å høre lovord og støtte, men at ingenting skjer. Men vi likevel sier at det hjelper å kjempe, sier han. Hva du tenker om det?
1: Ja, jeg vet ikke om jeg skal fire i skrik, men det ser jo ikke ut som det hjelper å kjempe. Det har jo vært forskjellige aksjoner om dette prosjektet i mange, mange, mange år. Hva mer skal man gjøre? Det er jo neste steg, det er jo at det skjer ulykker, og det er antagelig det skal til for noe skjer.
0: Ja, han sier at det lokale engasjementet har effekt. Det er håp, ikke gi opp, sier han.
1: Ja. For mitt personlige vedkommende så ser jeg ikke noe ansikt. Men jeg skal ikke svare på vegne av de andre.
0: Nei.
1: Skal jeg ikke gjøre det.
0: Det er jo sånn at det skal være Arctic Race, og da kjenner det normalt mange høytstående politikere, og det er god mulighet til å få litt blest om saken igjen. Kan dette være en anledning og, ja, at dere som bor i området hiver dere i lag og gjør et eller annet opp mot politikerne?
1: Jeg vet ikke helt hva det skal være. Altså, veien blir jo stengt, og det er vanskelig å synliggjøre problemet når det ikke er trafikk på veien i hele tatt, og det er bare syklister. Da oppleves det jo som trygt når det er ingen vogntog eller biler som ferdes.
0: Mm. Ja, så den anledningen der, det er ikke, du tenkte ikke?
1: Ja, da kan jeg selvfølgelig prøve å reklamere for, og ikke reklamere, men prøve å synliggjøre at man ikke har en gang en sykkelsti på denne strekningen. Nei. Ja, jeg tror gnisten ut av mange er lav.
0: Ja, hør det. Ja. Det har vært kjempet i mange år. Takk skal du ha for at du var med oss her direkte i Radio Bø og snakket litt rundt denne saken. Det var Marvin Hansen, og beboerne altså på Strand i Sortland, de tror ikke lenger på politikerne som sier de skal få på plass gang- og sykkelvei, og det gjelder strekninger fra Sigefjord til Sortlandsbrua.

0: Den låta der kom ifra Violet Road, Daylight, fikk du på Radio Buss i formiddagssending. Har du vært plaget med måse og måsunger i sommer? Det er jo sånn at måsen han kan bli ganske så sint hvis han har måsunger gående i nabolaget, og du skal ut og stupe han, og det kan hende du får en liten klatt med et eller annet i hauet. Men det er ikke lov å fjerne eller flytte på måsereir. FRP de har jo hatt et forslag om at det skal være lov, men klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen fra Arbeiderpartiet. Han sier han har forståelse for folk som er lei av nærgående måser, men han avviser FRP's forslag om å tillate fjerning og flytting av måsereir. Bakgrunnen er at FRP-politiker Kristoffer Sivertsen tok til ordet for å endre naturmangfoldloven, slik at kommuner enklere kan fjerne reir, egg og unger. FRP mener aggressive måser i bybildet har blitt et stort problem for folk som spiser og ferdes utendørs. Miljøministeren mener imidlertid at FRP bommer på målet og oppfordrer heller til å ta tak i de underliggende årsakene. Løsningen FRP peker på er dessverre bare å adressere symptomene på ett problem, uten egentlig å gjøre noe med årsaken, sier Bjelland Eriksen til NTB. Han understreker at flere måsearter er under sterkt press, og at sjøfuglbestanden har gått kraftig ned de siste tiårene. Måsene trekker inn mot byer og tettsteder fordi at det er der de finner mat og områder å være på. I stedet for lovendring og reirfjerning mener statsråden at kommunene må bruke eksisterende regelverk til forebyggende tiltak, samt tilrettelegg for hacking på plasser der måsene ikke er til sjenanse. Det var altså klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen fra Arbeiderpartiet som sier nei til å la kommuner fjerne og flytte måsereir.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Men vi skal nå i hvert fall flytte oss inn i studio 2. Det gjør vi sånn, vi dreier opp en spake, og så blir det rødt lys både her og der, og vipp, så er jo Frøydis der. Hallo.
2: Ja, hei, hei.
0: Der var du igjen.
2: Ja.
0: Hva skjer?
2: Ja, det har vært ganske stille på fronten her i dag.
0: Ser du det?
2: Ja, jeg vet ikke om det var et vanskelig ord, eller hva det var.
0: Like før du er arbeidsleder.
2: Ja, det er jo helt forferdelig.
0: Du skal få litt arbeid etter klokka ett. Skal du få dele ut litt, betale ut litt penger til folk på bingo?
2: Ja, heldigvis for det.
0: Ja, det ble, ja, ok, det ble bare 17 i dag. Ja, ja, har man sett.
2: Ja. Ja.
0: Du har virkelig sett de fast
2: ja,
0: i dag.
2: Ja, virkelig. Ja, jeg skjønner ikke at det var vanskelig, men det var det antakelig.
0: Ja.
2: Eller så vet du hva?
0: De setter ute.
2: De setter ute.
0: Og så har de glemt å ta med radio.
2: Ja, men det er ikke alle som setter ute for det om det er fint vær.
0: Hva du mener?
2: Nei, de setter inne for å høre på oss.
0: Ja, ja. Det er bra at noen hører på oss.
2: Ja.
0: Og ikke bare ligger og soler seg.
2: For hun vi skal snakke med nå, hun setter inne og hører på oss.
0: Ja, men så bra, så bra. Ja. Hvor er det vi skal her nå?
2: Vi skal til Bø.
0: Til Hjemstad, kanskje?
2: Til Hjemstad. Vi skal til Elna Vikan.
0: Hallo, hallo.
3: Hallo.
2: Hei, hei. Jeg sitter og skryter at du sitter inne og hører på oss.
3: Ja, for jeg får ikke sol opp alt annet for å vente i times tid.
2: Oi, altså det var derfor eller noe? Ja.
3: Nei, jeg kan jo ta med andre radioen med meg
2: ja,
3: ut
2: her. Ja. Ja. Ja, og du sitter ellers sånn at sola kjenner, så blir du å hive deg ut.
3: Ja, ja, jeg så nå, han er 20 grader på øversiden.
2: Og han er 20 grader, og det er i skyggen.
3: Ja.
2: Ja.
3: Han ja. Blir mektig varm på alt han, og det er noe sola ikke.
2: Ja.
3: Det... Så lenge det varer.
2: Ja, jeg tror nå det varer i morgen også.
3: Nei, tror du det? Dagen er ikke godt.
2: Nei, nei, jeg er evig optimist.
0: Ja. Men jeg kan jo ta en liten titt, kan yre seg. Ja, ja, ja, det er vel kanskje litt sol midt på dagen. Det er ikke helt fritt.
2: Nei.
3: Nei.
2: Og i helga da? Kan du si, Elna?
3: Og så setter vi ut, og så snur vi oss, og så regner det.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja.
2: Men hva han har sagt i helga da, til de var?
0: I helga så er det mer grått og vått, altså.
2: Ja, men vi har bestemt at det skal være godt ved neste helg.
0: Ja, da er det Arctic Race of Norway.
2: Ja, Elna, skal du se på Arctic Race?
3: Ja, det kan gå til når jeg ser på det. Jeg vet ikke om de sykler forbi Hjemstad.
2: Ja, de sykler forbi. Det er vel der de starter. Der startet de løpet.
0: Ja, for de skal ha litt sånn oppvarming fra Vinjesjøen, og når de kommer til Hjemstad, det er da de setter fart.
2: Da setter de fart, og da får de full fart forbi deg enda.
3: Ja, da skal jeg vinke åt
0: dem. Ja. Ja, det må du gjøre.
2: Ha flagget og vinke åt dem.
3: Jeg kan jo fare ned over til Buskur og sette meg og vinke åt
2: dem. Ja, det kan du. Det. Kanskje han stopper han der, du vet, jeg husker ikke hva han heter. Det er ikke sånn.
3: Ja, jeg vet hva du mener.
2: Han som fjer først og snakker med folk.
3: Ja, jeg vet hva du mener.
2: Klipp på deg noen artige hatter og sånne greier, så stopper de kanskje.
3: Sånn der han Norges hatt.
2: Ja, et eller annet sånn.
3: Ja, nei, så artig skal man jo ikke ha det. Nei.
2: Ellers, kan du gjøre, gjør du mye handarbeid for tida, eller er det stilt på den fronten?
3: Nei, det er strekking, han er jo ikke noe han gjør nå.
2: Nei, det er jo sant. Kan du strekke han
3: nå? Ja, nå er jeg nettopp ferdig med en genser.
2: Ja.
3: Skal jeg begynne på nummer to? Så, nei, det er jo det det går i hele året.
2: Ja, jeg vet jo at du strekker. Ja. Er det vullgenser du strekker nå, eller? Ja, det er jo det vi trenger nå.
3: Ja, da, det er vel det.
2: Ja.
0: Mm. Ja, nei... Med tanke på været, så jeg bruker jo å si det nå at vi har det sola på timebasis.
3: Ja. Og blomsterne som står stiv på altan, det har han jo druknet, for det har man jo sett det inn i tak. Det er trasig.
2: Nei, jeg har funnet ut at jeg gidder ikke å holde på å fare og renne og flytte på de blomsterne hele tiden, for da får jeg jo ikke gjort noe annet.
0: Så de er vasstrukket?
2: Ja, de er vasstrukket.
3: Det nøtter jo ikke om de står under tak, for han vinner, og da tar han jo regnet med seg inn til de.
2: Ja, da, det er akkurat det som har skjedd.
3: Ja, det er trasig. Jeg trodde jo vi skulle få så fin sommer nå i begynnelsen, men
2: Neida. Det blir kanskje bedre til neste år.
3: Ja, det sier vi nok hvert år.
2: Ja.
0: litt tilbake til Arctic Race of Norway. Det er altså neste fredag, den 14. august. Og da er det jo folkefestene med Vinjesjøen for klokka 10. Og Frøydis, jeg og du og en stor delegasjon av Radio Bø, vi skal være der.
2: Ja da.
0: Ja.
2: Det blir jo artig, og det blir sikkert masse folk der nede, så... Og der serverer vi kaffe og kake, Elna, så du er hjertelig velkommen.
3: Ja, det er klart. Dere har sikkert teltet på 70
2: år. Ja da, vi har ordnet oss. Så vi håper at det blir ordentlig vær.
0: Mm.
3: Ja, vi får noe håp det.
2: Yeah.
0: Vi skal nå kjøpe noen teltplugger, så at vi har noe å sette fast i der stengen med at det ikke flyger går det.
2: At ikke jeg må stå og holde på de der stengen, sånn som jeg måtte ha gjort før, for at vind holdt på å fare går
0: det
2: med.
0: Ja, det måtte hun Frøydis gjøre når vi hadde den der sendingen fra byfesten på Sortland i fjor.
3: Ja, det har jeg
0: hørt. Nå kom han med vind i siste time, da stod hun og holdt...
2: Holdt de nede de der stengene.
0: Ja, da. Så det er bare å følge med neste fredag, altså. Da er vi direkte inne fra Vinjesjøen, og vi skal jo inn fra Bøheimen også, for der skal være et rullatorløp før syklisterne skal ut, så vi skal dit også. Det skjer mye i kommunen. Og så kan man jo følge dette på TV2, han Dag Otto Lauritsen.
3: Ja, det var det han het, Frøydis. Ja.
2: Dag Otto.
0: Det er han du kan møte i busskuret.
2: Han er veldig glad i kake igjen, altså, hvis du har noe sånn.
3: Ja, det er jeg også.
2: Så du kan jo bare ta med kake og kaffe. Du må ha noe å lokke med. Ja.
0: Vi skal gå over til løsningsordet i dag.
3: Det ble andre slått da.
2: Ja. Ja, er de begynt med andre slotter hos Bunte, eller?
3: Nei, de har noe baller her tidligere, men de er ikke begynt enda.
2: Nei,
0: mm-hmm.
2: Det er vel nyst her.
3: Det er vel så bløtt.
2: Ja, det også. Ja.
0: Elna, har du i ungdomstida eller i voksentid vært med på slotter på noen måte?
3: Ja, hjemme hos foreldrene mine, da var vi jo slotter. Både hersja og...
2: Ja, da var det hersing det gikk på.
3: Ja. Og så har jeg vært med og trakket i siloen i voksenalje på Bremstad.
0: Det er ikke sant.
3: Ja.
2: Hos oss.
3: Hos naboen deres.
2: Ja,
0: akkurat. Så du var på Bremstad og trakket i silo.
3: Ja.
0: Mm. Men hjemme hos dere var det sauer det gikk i da?
3: Ja, og så hadde vi vel ei ku så de melket.
2: Ja.
0: Mm.
2: Det begynner å bli noen år siden.
3: Og så tror jeg de hadde gris også, så de åt til jul.
2: Ja, ja. Men det ene, det her vi snakker om, Elna, det begynner vel å bli noen år siden.
3: Ai, gudskjønnen.
2: Ja.
3: Den er vel få så hersene nå for tiden.
0: Ja, jeg tror de gjør det bare hvis de har litt lyst og synes det er litt artig.
2: Ja,
3: ja.
2: Det tror jeg også.
0: Jeg så en herse her oppe på marka her på Vinje her tidligere.
2: Oi, ja.
0: Mm. Ja. Men det er rundballa det går i disse dager.
3: Ja.
0: Da er det sånn, Edna, Elna, at du har vunnet deg et gavekort, og det kan du bruke på vannflaske, handlenett med Radio Bø-logo, bingo-blokk, eller tre sånne bingo-tusjer.
3: Jeg har tatt en bingo-blokk.
0: Ja.
2: Det skal vi få til Hjemstad.
0: Den tror jeg vi leverer på døra.
2: Det vi leverer på døra.
0: Ja, det er service. Ja,
3: service.
0: Da skal vi ønske deg, Elna, vi kan takk for at du ringte, og en fortsatt fin dag, og ut og nytt sola.
3: Ja, takk for det, og like så. Ha det.
2: Ha det.

0: Låta heter I Didn't Know Not Yet fra artisten Astrevex fra Narvik. Nå skal vi til bygda Dverberg i Andøy, for der står ting og tang litt sånn på høy dagen før dagen. Monica Barå, du er med oss nå direkte på linje. God dag, god dag.
1: Heia, heia.
0: Hva skjer?
1: Alt. Neida, her er det full rulle. Det er dagen for dagen, som du sier, før internasjonal aften og marked på Dverberg, hjertebygda våres.
0: Ja, og hva er det som skal skje nå denne helgen?
1: Nei, i morgen startet det, da braket det løs med internasjonal aften, og da har vi stående buffé på samfunnshuset med mat fra mange forskjellige land. Og vi har selgt 135 billetter, så det er bare 15 billetter igjen hvis det er noen som er interessert i å komme på internasjonal aften. Det er jo luksus at så mange har lyst til å komme. På lørdag så er det full rulle med markedsdag. Og vi er opptatt av at et marked skal være for både store og små. Så det er mange aktiviteter for unge på markedet. Der er Bamsen Bjørnes kommer på besøk. Vi har besøk av Røde Kors, som har Bamse sykehus. Så har du en bamse som er syk, ondt i en fot eller ondt i en arm, så kan han komme dit og få en bandasje eller plaster. Og når han er ferdig behandlet av Røde Kors, så kanskje han får diplom for gjennomført helsesjekk. I tillegg så har vi ansiktsmaling for unger. Vi har veteranbilene som kommer kjørende inn på tunet og parkerer. Så alle kan få lov å se hvis de ønsker. Ja, det er masse aktivitet.
0: Ja, det skjønner jeg. Ja, skjønner. Ja. Jeg håper det går bra med en bamse der borte. Men du, dette er en tradisjon hos dere.
1: Ja, jeg er litt usikker på hva tid vi startet. Jeg tror det var i 2018. Ja. Litt usikker på det, men vi har holdt på noen år, og vi synes dette er kjempeartig. Og folk i bygda, de er helt unike på å stille opp når det gjelder dugnad. I går så rigget vi alt av telt på en ettermiddag, og det er fantastisk. Og bare kakebakere, det er 50 kaker som skal bakes, 3 kaféer som skal håndteres på en dag. Folk er helt fantastisk.
0: Ja, dette er ganske stort i bygda Dverberg. Jeg må jo bare si at jeg har jo faktisk besøkt dere et par ganger. Det er et veldig fint arrangement. Jeg har også fått oppleve internasjonal aften, og da er det folk fra forskjellige land som bor altså i bygda, som hiver seg rundt og lager sin mat fra det landet de kommer fra.
1: Ja, nå er det jo sånn at vi må jo også ut av bygda for å få tak i folk som lager mat fra sitt heimland. Men i Andøy så bor det veldig mange fra ulike land. Jeg er litt usikker på antallet akkurat per i dag, men i fjor så var det i hvert fall over 40 ulike nasjonaliteter i Andøy kommune.
0: Ja, ja det er ikke verst altså. Ja. Mm. Og mange av de vil være med på høstmarkedet og være med på internett.

0: nasjonalaften. Man får mye gode smaker hos dere i morgen, tenker jeg.
1: Ja, gode smaker, masse forskjellige krydder, og den stemningen. Folk som lager maten er stolt over å få vise fram en rett fra sitt heimland, og de som får smake har stjerne i øynene av gode smaker.
0: Mm. Men du, selve arrangementet, hvem er det som står bak det?
1: Det er Dværberg idrettslag som står bak selve arrangementet. Men det er også viktig å få fram at når vi nå kjører markedsdagen på Dværberg, så ønsker vi å vise fram alt som finnes i bygda vår. Sånn at MC-museet er åpent, Adlys stoffbutikk holder åpent, historielaget åpner døren. Altså alle som er aktive i bygda åpner døren sine denne dagen. Så det er veldig artig å få vist fram alt vi har. Det skjer kjempemasse på Dværberg som folk ikke er klar over.
0: Ja, det er helt sikkert. Og det er skikkelig levende bygd. Monica, så var det her vær. Jeg har lest en plass at dere hadde bestilt godt vær. Kan det stemme?
1: Ja, ja, ja. Ja, hvis du har fulgt med på Yr, så har du sett det at det har vært regn på lørdag. Men nå er det oppholdsvær på lørdag, men vi jobber fortsatt for å få sola fram.
0: Ja. Det er sant, ja, jeg er inne på yr nå, og det stemmer det du sier. Og så lenge det oppholdsvær, så er det supert.
1: Ja, faktisk, det er kjempebra. Ja. Nei, vi har full kontroll. Vi tror vi har kontroll på været også.
0: Ja, det skjønner jeg. Det er ikke verst det. Ja. Du, det var fint å høre fra Dværberg. Dere er godt i gang og som passelig rute, litt sånne småting som skal gjøres utover dagen, men dere blir ferdige til dere åpner i morgen.
1: Ja, det er inga problem. Mm. Det er ikke så veldig mye igjen. Det begynner å gå på skinnet. Vi har gjort det før.
0: Dere har gjort det før, ja. Og hvis noen har lyst til å se litt mer hva dere har å by på, så kan de gjøre som jeg har gjort, og bare søke opp Internasjonal Aften og Høstmarked, så får man det opp på Facebook, for eksempel.
1: Ja, det ligger på Facebook. Og der har vi også presentert mange av aktivitetene som skal være til stede. Og det som er nytt hos oss i år, det er jo det at Dværberg Skytterlag også har stand hos oss, og der de har mulighet til å skyte med luftgevær.
0: Oi.
1: Det har vi ikke hatt tidligere, så det er nytt.
0: Fantastisk. Tusen takk for at du var med oss direkte i Radio Bø, Monica Barå. Du skal få gå tilbake til alt dere har og skal få på plass, så godt vær, som sagt, det blir det, det har dere bestemt. Internasjonal Aften og Høstmarked på Dværberg denne helga. Lykke til!
1: Tusen takk. Vi håper det kommer masse folk fra hele Vesterålen.

0: Det var Alexander Rybak med sin Fairy Tale. Vi skal runde av formiddagen på Radio Bø denne torsdag 6. august I 2026. Ted Ivar Poulsen og Frøydis Juliussen, vi sier tusen takk for følge. Vi høres vi I morgen. Ha det bra!
1: MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall I Tyskland I år og nesten 3 000 I England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri I Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreier Lilleholt I Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og videre for nesten 360 000. Det høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet I en pressemelding. Fremskrittspartiet størst I opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Russiske personelltap I juli utgjør et nytt toppnivå ifølge Ukrainas generalstab, med over 42 800 drepte eller alvorlig sårede. I samme periode melder Volodymyr Zelenskyj at droner sto bak 30 272 av tapene, etter rapporter fra Forsvarsdepartementet. Han sier tallet bygger på videobevis. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender Lundgren.

0: Romulus, your diner place.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Tunnel i Deisan, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

De rødgrønne partiene har ikke blitt enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i dag. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte i morgen. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri i Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Tor Dreyer Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet i en pressemelding. En afghansk mann dømt til livstid i en tysk domstol etter at han i februar i fjor kjørte inn i en folkemengde i München. NRK melder at 2 personer ble drept, blant dem en 2-åring og moren. Over 30 ble skadet, og retten slo fast at angrepet var av særlig alvorlig grad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Drumless, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifuløye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Underlig deisende, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. Tre av fire nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det er færre som er mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig er det flere som svarer nei. Det er gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. De rød-grønne partiene har ikke blitt enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i dag. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte i morgen. Bakgrunnen er at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det er krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri i Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. En afghansk mann er dømt til livstid i en tysk domstol etter at han i februar i fjor kjørte inn i en folkemengde i München. NRK melder at to personer ble drept, blant dem en toåring og moren. Over 30 ble skadet, og retten slo fast at angrepet var av særlig alvorlig grad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Drumless, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifarøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: endelig reisene dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. Tre av fire nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3 000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Brumles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimelaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Tunnelideisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner på

0: SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet på rad stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møte hos Riksmekleren i gang nå, det melder TV2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

Ja, det sang hun Robin, Hang With Me. Det var fin musikk det på en torsdag. Vi er klar ifra formiddagsstudio, men jeg håper å si det bare så vidt, for i dag så har vi stresset litt like før vi skulle på lufta, og vi skulle nesten hatt sånn skrittteller på Sego Frøydis i dag. Det var nesten så det ble en kollisjon her ute når vi sprenger mellom studio og kjøkken og studio 2 og teknikk og kontoret og sånne ting, men nå er det altså rødlys i studio. Det betyr at vi ønsker hjertelig velkommen til to timer fra formiddagsstudio. Ted Ivar Paulsen og Frøydis Juliussen, vi tror at vi er sånn passelig på plass. Vi skal se litt på saker vi skal innom de her to timene. Vi skal til flyplassen på Andenes straks, fordi at seks elger har tatt seg innfør gjæret til Andenes lufthavn i dag, og det gjør at flyplassen er stengt inntil videre. Vi skal få siste nytt derifra om noen få minutter. I går så var vi innom ho Sanne Aronsen, 16 år, som har skapt sin egen sommerjobb ved å starte Sannes sommerkafé på Lysthuset i Kvæfjord. I dag så skal vi slå av en prat med leder i styret for Lysthuset, han Arne Aronsen, som kan fortelle at dette forsamlingshuset har en lang historie.

0: Og hør også at beboerne på Strand i Sortland tror ikke lenger på politikerne og andre som sier at de skal få på plass gang- og sykkelvei på strekninga fra Sigerfjord til Sortlandsbrua. Vi skal også en tur til Dværberg på Andenes, for der gjøres det klart for høstmarked. Stemningsrapportet derifra, mye som skal på plass. Så har vi konkurranse, det har vi absolutt. Nå skal jeg oppdatere min Facebook her og se hva som poppet opp på min skjerm. Der ja, der har vi noe på gang. Her er det 11 bokstaver Ho Frøydis har satt sammen i dag til en suppe. Og vi har et lite hint også, det er gjenvekst. Altså gjenvekst. Det er den hjelpen du får fra oss i denne omgang. Ja, snu opp og ned og hit og dit på de her 11 bokstavene, folkens, og finn et løsningsord som du ringer inn til Frøydis på 76 11 40 50. Du kan være med til kvart over 12. Du kan også sende inn løsningsordet på SMS til 41 45 40 50 41 45 40 50. Da er det sånn at vi har et gavekort som du kan bruke på vannflaske, handlenett med Radio Bø logo på, vi har bingoblokk og vi har litt sånn trøkketursa til vår bingo. Og i morgen er det fredag, og da skal vi ha en ukespremietrekning som er en pakke med flakslodd. Det var konkurransen så langt, lover vi skal komme tilbake til den litt senere i sendingen. I går formiddag så rykket politiet ut til Svolvær i Vågan etter melding om at en bil hadde kjørt på flere parkerte biler. Vi var litt innom det i gårdagens sending. Ikke meldt om noen personskader i denne hendelsen, men en god del materielle skader det ble det. Politiet gjorde undersøkelser på stedet, og en person fikk førerkortet beslaglagt. Politiet sier at det er ikke mistanke om ruskjøring. Så er det utrykningspolitiet som rapporterer om laserkontroll i går ettermiddag på Ørsnes i Vågan. Og vi har fått inn resultatet der. 20 forenklet forelegg, høyeste hastighet var målt til 82 km i timen i 60-sone. I går ettermiddag så var det trafikkontroll på E10 Kongsvik, og resultatet der, 22 sjåfører som fikk forenklet forelegg på grunn av hastighet, og den høyeste målte hastigheten der, altså i 50-sone, var 74 km i timen. I går kveld så rykket politiet ut til E10 ved Lakså i Evenes etter melding om en bil som hadde kjørt ut i grøfta. Det var 4 personer i bilen. Det var ingen personskade og ikke mistanke om påvirket kjøring. Ingen videre tiltak fra politiet i den saken. Så skal vi til i går kveld, for da hadde utrykningspolitiet en trafikkontroll i Lofoten, og der var det 2 MC'er som ble stoppet og hadde altså en hastighet på 161 km i timen. Onsdag ettermiddag så ble flere biler stanset for bruk av mobiltelefon under kjøring på Fagnesveien i Narvik. Og det er jo sånn at etter fartskontroller på klagesteder i Kirkegata og Ankenesveien, så har vi da fått inn noen resultater her. Det er 11 forenklet forelegg. For øvrig så ble også 6 førerkort beslaglagt for høy hastighet. Dette var altså kontroller i Kirkegata og Ankenesveien i Narvik. Altså 11 forenklet forelegg. For høy fart og for mobilbruk. Også var det da 6 førerkort som ble beslaglagt for høy hastighet.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, det er en fin dag i Nordland, og det er nordlige del av Nordland som skal få beholde godværet det meste av dagen i dag. Vi har prognosene som forteller at det blir østlig bris, nordøstlig frisk bris på kysten, i kveld dreiende nordvestlig på Helgeland. Først på dagen lett skyet oppholdsvær fra Salten og nordover. På Helgeland så blir det skyet og etter hvert regn. I kveld regn også i Salten og Lofoten. Så er det bare å nyte godværet nå på formiddagen og tidlig på ettermiddagen. I Troms så blir det skiftende eller nordlig bris, på kysten nordøstlig frisk bris. Det blir lett skyet oppholdsvær, og det blir lange perioder med sol. Ser i hvert fall ut til at Vesterålen da skal få beholde det godværet det meste av dagen i dag. Så var det fredagsværet i Nordland, da blir det skiftende bris. Natt til fredag nordøstlig liten kuling utsatte plasser på Helgeland, og nordøstlig frisk bris i Lofoten. Fra fredag ettermiddag vestlig bris. Det blir skyet eller delvis skyet. Det blir regn fra Salten og sørover. Stort sett oppholdsvær i nord. Troms får skiftende bris først på dagen og nordøstlig frisk bris på kysten. Det blir lett skyet fint vær. Fredag ettermiddag dreining til nordlig bris. Det blir tilskyende og kan hende enkelte regnbyger. Det var Nordland og Troms i morgen fredag. Temperaturene i dag, vi har Andenes med 14 grader. Så skal vi noen hakke opp Bø i Vesterålen med 18. Det fortsetter her med 18 grader for Evenes lufthavn, Narvik, Stokmarknes lufthavn, og også på Sortland noterer vi 18 grader. Skal vi litt ned når det gjelder Rotvær i Lødingen til 17 grader. Og vi har også 17 grader for Myre i Øksnes. Og så skal vi litt opp igjen. Vi har Svolvær, Lufthavn Helle og Leknes Lufthavn, begge med 19 grader. Og så er det da innhavet på Hamarøy som har den høyeste temperaturen klokka 11 i dag. 20 grader på innhavet.
2: Tunnel i Deisan, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
0: Ja, du hører på formiddagen i Radio Bø, vi er godt i gang, og som sagt, i dag så ble det en sånn ekstra travelt like før sending. Har det vært TV, så har dere fått litt underholdning, noe sett vi har sprunget mellom kjøkkenet og teknikken her, og kontor, og ditt og datt, så sånn med den saken. Men nå begynner vi å få pusten tilbake, eller skal vi si sånn, så han Thomas Stenstrøm, andas inn, andas ut.

0: Johannes.
1: Andas inn, andas ut ifra Thomas Stenstrøm på formiddagen I Radio Bø.
2: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
1: Og ute I trafikken så startet vi på fylkesvei 82 90, Gråfjorden veikryss Skredelva I Evenes. Der det veiarbeid, og veien stengt mellom klokka 07.00 og 19.00 mandag, tirsdag og onsdag, og mellom klokka 7 og 15 på torsdag, og det gjelder frem til den 12. august. Og så har vi E6 ved Møllenfossen I Sørfold, der det stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid frem til klokka 21 hver dag denne måneden. Fylkesvei 7566 ved Langåsen I Ballangen stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Statens veivesen opplyser at omkjøringen skiltet. Og vi tar med at utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom arbeidsområdet. Og så har vi på E6 ved Møllenfossen og strekningen Bærflågelva, Ingerflågelva I Sørfold. Der vil veien være stengt I kortere perioder mellom klokka 7 og 21 hver dag fremover. Over til Brattli-tunnelen I Narvik, som stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen, hver dag frem til 27. august. Men der en del gjennomslippstid vi har fra nord klokka 21.45, med retur sør klokka 22. Og så det gjennomslipp fra sør ved midnatt, gjennomslipp tur retur 04.00, gjennomslipp fra nord 05.30, og så det manuell dirigering I tidsrommet 18 til 21.00. Det var altså gjennomslepp I forbindelse med Brattli-tunnelen som stengt Brattli I Narvik fra 21 til 06.00 neste morgen hver dag altså. Så går vi til fergesambandet Bognes-Lødingen, og der har vi fått opplyst fra Torvkatten at avgang Bognes til Lødingen I dag klokka 12.45 vil ha begrenset kapasitet på grunn av spesialtransport. Det var altså fergesambandet Bognes-Lødingen. Der vil avgangen fra Bognes til Lødingen 12.45 I dag ha begrenset kapasitet på grunn av spesialtransport.
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigefiletøye, det har vi også. Og våre egne heimelaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk. Rett fra havet.
4: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss. Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: gråter ikke.
1: Ja, det er helt låta fra Chris Holsten. Du fikk Store gutter gråter ikke her i Radio Bøs formiddagssending. Da skal vi til Andenes, for der er det sånn at 6 elger har tatt seg innfør gjæret til Andenes lufthavn, og det gjør at flyplassen er stengt inntil videre. Nå skal vi gå direkte til han Endre Daler, som er flyplassjef ved Andenes lufthavn. God formiddag til deg, Endre.
2: God formiddag, ja. Hei.
1: Ja, all flytrafikk ble stoppet hos dere, da altså 6 elger tok seg inn på lufthavnområdet. Nå klokka 11:30, hvordan er situasjonen hos dere nå?
2: Statusen nå er at vi har fått jagd de 6 elgene ut av gjerdet, og lufthavnet er åpen for ordinær drift igjen. Så dette var jo elger som tok seg inn sånn rett før klokka 8 til morgendag, og gikk ut i havet og kom inn på flyplassen den veien. Mm.
1: Og hva gjør dere når sånt skjer? Hva slags tiltak blir satt i gang da?
2: Nå er dette problemet kom jo i utgangspunktet av at dette er jo etter hvert en kjent problemstilling med dette gamle gjerdet som går rundt flyplassen. Der hvor vi har, Avinor har satt opp et sånt midlertidig indre gjerde som skal sørge for at viltet ikke kommer inn på rullebaneområden. Men akkurat den reelle rundt i havet her, sånt, så kommer elgen seg inn allikevel. Og elgen den ser det ut som lærer, så derfor så har vi av og til et litt problem at de svømmer ut og kommer seg inn da. Så vi prøver jo stadig vekk å ligge foran problemstillingen og finne opp nye tiltak, så det jobber vi stadig med sammen med forsvaret og sånn inntil videre, inntil det nye gjerdet er ferdig satt opp i 2028.
1: Ja, for det skal altså på plass et nytt og bedre gjerde, kanskje litt, trenger dere et høyere gjerde for å si det sånn, for at ikke elgen skal klare å komme seg inn?
2: Nei, altså gjerdet er nok høyt nok sånn som det er. Det er jo bygd etter viltklasse, så gjerdet i seg selv er høyt nok, både det som er og det som planlegges, men utfordringen er jo i havet. Elgen kan svømme, så vi får se hva slags løsninger vi finner på etter hvert, men inntil videre så kan det ved enkelte anledninger være sånn at vi må fortsatt stå med denne problemstillingen en liten stund til. Og så har vi stor forståelse for at det rammer passasjerene, og så skal vi ta så godt hensyn til det som mulig, og så er det allikevel flysikkerheten som kommer først da.
1: Men regner du med at dere klarer å få til en ordning, noen tiltak som gjør at du snakker om 2028, at etter det så skal det bli bedre, eller må man leve med at plutselig så er det en elg eller to som dukker opp?
2: Nei, nå skal vi sammen med forsvaret finne noen løsninger som gjør at vi får en varig løsning på det problemstillingen nå som man begynner med det arbeidet. Så jeg legger til grunn at vi finner en god løsning på det etter hvert.
1: Men dette har skjedd altså i 8-tida, og hva måtte dere gjøre da?
2: Nei, da er det jo alle mannskapene våre sammen med viltforvalteren som driver elgen ut mot åpninger som vi lager i gjerdet og slipper elgen ut av området den veien da. Mm.
1: Hvordan har dette påvirket flytrafikken?
2: Nei, det har blitt kansellert flyvninger på Andøya i dag, men når det gjelder den videre trafikken, så ser det ut som skal gå normalt nå. Mm.
1: Er det fly som skulle lande som måtte bli omdirigert?
2: Det er jeg faktisk ikke kjent med. Jeg har sittet opptatt i møter i dag, men det kan jeg komme tilbake til eventuelt.
1: Men nå er elgene dere har fått de ut av flyplassområdet, og flyplassen er åpen, og du regner med at det blir normal trafikk utover dagen?
2: Vi regner med at det blir normal trafikk utover dagen, og så får vi bare ta det derfra.
1: Høres bra ut. Da sier vi tusen takk for at du var med oss her i Radio Bø, og det var han Endre Daler. Han er flyplassjef ved Andenes lufthavn.

0: Det var en Ed Sheeran med låta Perfect. Vi skal inn i studio til deg, Frøydis, og jeg er litt så usikker på om jeg tør å slippe deg til bak mikrofonen i dag.
1: Ja vel.
0: God dag.
1: God dag, ja.
0: Du er litt sånn i det mystiske hjørnet, jeg forstår.
1: Ja, jeg hører du si det. Er det for grunn av det jeg skal ta og lese om i dag?
0: Ja, jeg er...
1: Er du nervøs?
0: Jeg er veldig nervøs her jeg står.
1: Ja.
0: Så hvis det blir først skummelt, så får jeg heller bare ta ned mikrofonen din.
1: Ja, ja, eller så kommer jeg og overtar det.
0: Da blir jeg veldig skremt. Da tror jeg renner går det her.
1: Nei, jeg tror jeg holder meg på denne siden.
0: Du skal altså ta for deg nøkken i dag.
1: Ja.
0: Ja, jeg har jo hørt om nøkken, men bare sånn hørt om. Jeg vet ikke så mye om han, men nå må du fortelle oss litt. Igjen.
1: Ja. Nøkken beskrives som en mannlig vannånd eller vette fra nordisk folketro. Han holder til i elve, i kjern, innsjøa og andre ferskvann, og er kjent for å lokke mennesker ut i vannet der de kan drukne. Nøkken er et mytisk eller oppdektet vesen som kan forandre sin fysiske form og bli til et annet menneske, dyr eller objekt, og kan opptre som en vakker mann, en hvit hest eller andre skikkelser. Han forbindes særlig med Norge og Sverige, men lignende vannånde finnes i mange germanske land. I mange fortellinger lokker han mennesker med vakker musikk, ofte fiolinspill, eller med sitt tiltrekkende utseende. Figuren har røtter tilbake til norrøn tid og opptrer i sagn, eventyr og folkevise. Nøkken er ifølge norsk folketro en særlig farlig etter solnedgang. Han kan varsle drukning med et skrik, og at han tradisjonelt ble brukt som en skremselsfigur for å få barn til å holde seg unna vann. I dag fortelles det fortsatt mange historier om nøkken, men de blir som oftest sett på som en del av norsk kulturarv og folketro, ikke som noe folk bokstavelig tror på. Nøkken lever videre på flere måter, i sagn og eventyr, som en del av norsk fortellertradisjon. I kunst og litteratur, Theodor Kittelsens maleri av nøkken har blitt den mest kjente fremstillingen, og figuren dukker fortsatt opp i bøker, filmer og musikk. Også som symbol på naturens krefter. Mange tolker i dag nøkken som et bilde på at mann kan være både vakkert og farlig. Historiene minner om å vise respekt for naturen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, og så til slutt så skal jeg fortelle et sang om nøkken.
0: Ok.
1: En kveld gikk en ung jente hjem langs et stille tjern. Plutselig hørte hun vakker felemusikk fra vannkanten. Da hun kom nærmere, så hun en vakker mann som satt på en stein og spilte. Musikken var så fortryllende at hun ikke klarte å snu. Hun gikk nærmere og nærmere vannet. Akkurat da hun hadde satt foten ut i vannet, ropte mora på henne fra gården hjemme. Jenta våknet liksom av en drøm og løp hjem. Da hun så seg tilbake, var mannen borte. Bare ringene på vannet var igjen. Folk sa at det var nøkken som hadde prøvd å lokke henne ned i dyp.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: Mystisk, som jeg sier i dag.
1: Ja.
0: Og du fortalte meg her at mor di,
1: ja.
0: Hun brukte å si noe til dere.
1: Ja, for vi hadde jo et vann bak der, eller i nærhet av Fjærvårfjellet og Svartknausen og Nøkkhammeren. Og der lå et vann som het Nøkkjønn.
0: Nøkkjønn,
1: ja.
0: Ja, ok.
1: Og der, det er et lite vann. Og der sa hun mamma at det var ikke botten i det vannet.
0: Mm.
1: Og så har jeg nå da...
0: Har du rett?
1: Ja, nei, jeg tok jo og sjekket opp nå. Det er 4 meter dypt.
0: Det er 4 meter dypt.
1: Ja.
0: Nøkkjønn,
1: ja. Ja, og okay. Hun hadde jo sikkert blitt fortalt det av sine foreldre, for at de ikke skulle gå i det vannet.
0: Ja, så det var litt sånn for at, å si fra at ja, dit skal dere ikke.
1: Ja, jeg husker jo også at det var et sånn lite vann, eller en sånn dump med vann i der hos besteforeldrene mine. Og der husker de sa til oss at det må vi ikke gå ut i, for da kommer vi til Kina hvis vi gikk ut i der. Så det var sånn de brukte sikkert for å advare ungene om å gå.
0: Ja. Vi fortsetter med litt mystiske ting her, for nå skal du, med tanke på det du har fortalt om, så skal du gi oss litt musikk.
1: Ja, og jeg har på med en om nøkken her, så kom jeg på noe musikk som jeg hørte for, ja, det er jo sikkert 20 år siden, jeg fant den på iPod-en min.
0: Ja.
1: Og det er en sang med Blackmore's Night, og den heter Veien til Mandalay.
0: Mhm.
1: Og den er veldig fin. Den handler om, den beskriver en vandrer som møter legender, mystikk og folketro, og den har en eventyraktig stemning. Står det om den?
0: Det handler ikke direkte om byen Mandalay, men bruker veien til Mandalay som et symbol på en lang mystisk reise. Og teksten beskriver da en vandrer som møter legender, mystikk og folketro, og den har et eventyrlig, ja, eventyrlig stemning.
1: Ja.
0: Så du snakket noe om en konsert du går på.
1: Ja, og det er jo, jeg trodde jo at det var bare 10 år siden, men det er jo 20 år siden jeg var på den konserten det her. Og Blackmore's Night, det er jo han som spiller tidligere i Deep Purple, han Blackmore.
0: Okay.
1: Så jeg og en tanteunge av meg, vi var på konsert med de, og det var en fantastisk opplevelse. Må dere bare høre.
0: Sangen kombinerer folkerock og middelalderinspirert musikk med en mystisk fortelling. Ja vel, er vi klar da for litt Walk to Mandalay?
1: Ja.
0: Du kjenner igjen de her tonene her? Blackmore's Night.

0: Way to Mandalay, en smakebite der fra Blackmore's Night. Hvor mystisk skal Fredis være på konkurransen I dag, lurer jeg på.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, Fredis, det mystikk I dagens konkurranse?
2: Nei, det tror jeg ikke det. Ja, for noen kanskje, jeg vet ikke.
0: Hva har du å by på?
2: Ja, jeg har et ord da på 11 bokstaver.
0: Mm-hmm.
2: Da begynner jeg bare, og da tar jeg det fonetisk.
0: Vær så god.
2: R for Romeo, A for Alfa, D for Delta, E for Echo, L for Lima, T for Tango, Å for Åse, S for Sierra, T for Tango, A for Alfa og N for November.
0: Det var 11 bokstaver, jeg skal gjenta de jeg putter på noen guttenavn, og så det bare å finne noe å skrive med og skrive på, nå I full fart, kjære lyttere der ute. Eller du kan legge inn bokstavene på mobiltelefonen deres, for eksempel. Vi har da en R for Randulf, A for Arne, D for David, E for Erik, L Lars, T Thor, Å Åge, S Sigurd, T Thor, og så kjenner en A for Arne, og så blir det en N for Nils. Jeg ser det litt sånn bokstaver som går igjen her. Vi har to av bokstaven A I hvert fall.
2: Og to T-er.
0: Og to T-er I dag, ja. Ja. Nei, men hva skal de gjøre?
2: Ja, dere har stokket de bokstavene og funnet et ord som dere tror blir rett, så det gjelder bare å prøve.
0: Mm-hmm.
2: Så ring dere inn til 76 11 40 50 eller en sms på 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Så har vi en dagspremie, og det et gavekort på verdi av 120 kroner. Der kan du velge mellom mannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre bingotusjer. Du også med på trekning av ukespremie, som en pakke med flakslodd, og det trekkes faktisk I morgen.
0: Ja, da trekker vi blant alle som har ringt inn og sendt melding I løpet av uka.
2: Ja, du kan delta frem til klokka 11:45. Så må vi kanskje gi et lite hint.
0: Yes.
2: Gjenvekst.
0: Hva sa du?
2: Gjenvekst.
0: Et kort hint I dag, gjenvekst altså. Ja.
2: Ja, da jeg klar til å ta telefoner og sms.
0: Mm, veldig bra. Da Fredis, hun har tatt noen allerede. Vi har, ja, jeg vet ikke om det vanskelig, vi har 7 på lista så langt, men nå det bare å kjøre på 7611 4050, 7611 4050, eller løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Konkurransen, den har vi selvfølgelig lagt ut på Facebook-siden til Radio Bø. Og hvis du lurer på hva som var gårdagens løsningsord, så var det trafikkulykker. Trafikkulykker hadde vi som løsningsordet I går, altså. Men nå det nye muligheter. Hei dere med.

0: The Girl From Yesterday fra Eagles. I går så tok vi en prat med henne, Sanne Aronsen, 16 år, som har skapt sin egen sommerjobb ved å starte Sannes sommerkafé på Lysthuset i Vik, det er på Borkenes i Kvæfjord kommune. Og i dag så skal vi slå av en prat med leder i styret for Lysthuset, han Arne Aronsen, som kan fortelle at dette forsamlingshuset har en lang historie.
1: Her har en ganske lang historie, for det er et hus som er flyttet fra Vik, og som er bygd i, jeg ikke helt sikker på om jeg ser helt rett, men jeg tror det er bygd i 65 eller 68, 18. 65 eller 1868, og så var det flyttet hit opp i 1922, og da var det åpnet her for at bygda ville ha et forsamlingslokale. Og for å gjøre en lang historie og kort, så har det vært brukt selvfølgelig til, ja, det har også vært brukt til skole, og det har vært brukt til forsamlingshus, det har vært brukt til bedehus, og ja, litt av hvert. Men på slutten så har det jo ikke vært noe aktivt lag som har driftet selve huset, og dermed så sto det her til forfall egentlig. Og det ble man vel kanskje veldig oppmerksom på når det begynte å dette taksteinet av huset ned på veien, for som du ser så står det jo helt i kloss i veien. Så. Og da er det jo plutselig noen som har ansvaret for det, og da var det heldigvis noen herrer i bygda som fikk sikret det taket. For det hadde vært lekkasje og forskjellig sånn at bygget ble berget

0: som tok tak i det. Og så har vi jo hatt selvfølgelig veldig, veldig mange som har vært inne med hjelp til sted. Og jeg har jo sett også at kommunen har sett pris på det. Derfor så hengde jo en kulturpris på veggen der for tre generasjoner av Aronsen som tok vare på dette. Blant annet.
1: Navnet Lysthuset, hvor det kommer fra?
0: Var ikke det et artig navn?
1: Jo.
0: Nei, jeg vet ikke hvor det kom ifra egentlig. Det var vel en idédugnad vi hadde her når vi satt rundt et kaffebord på en dugnad, så ble det. Og så hadde det jo et poeng å komme litt bort ifra, for det, i siste tida så har det vært brukt som, egentlig som et bedehus. Få det litt bort ifra det kanskje, for det var ikke det vi skulle bruke det til.
1: Ja, men det er veldig fint der inne. Dere har, ser det høytalere, og er det sånn kinolærrett, bruker dere å møtes her og ha sammenkomster og sånn?
0: Ja, vi bruker jo å møtes av og til, og så har vi jo brukt det litt sånn, i utgangspunktet, så når vi pusset opp her, så var det jo tenkt til, vi driver jo et firma som elektrikere på Borkenes, og vi hadde behov for en plass å ha møtene våre, så ikke minst kunne fare og sette uforstyrret. Så lærhet er på veggen egentlig mest for at du skal ha et møte og kunne ha en prosjektor og sånne ting. Og så har vi jo også hatt private sammenkomster med andre ting som har behov for lærhet. I dag når det er en konfirmasjon eller noe, så skal du ha vise en film, og da har du mulighet.
1: Og så er det altså mulighet for å ha overnatting her. Er det interesse for det?
0: Ja, den muligheten vi har, det er oppe her, har vi to soverom som vi har lagt ut på Airbnb. Og hadde utleid litt eller annet. Vi pusset jo opp her i 2020, så det er ikke så mye utleie vi hadde. Men vi hadde litt om sommeren. Men som du ser, så er det jo ganske store aktiviteter. Så vi har nesten ikke hatt utleien i de to siste årene i alle fall. Veldig lite. Ja.
1: Med likehold og sånn planer videre for huset, er det noe på gang?
0: Nei, nå blir det forefallende for likehold, det som ligger nå i hvert fall. Ja.
1: Hva tenkte du om at Sanne har denne kaféen hos dere?
0: Jeg synes det er egentlig helt fantastisk. At det kommer en 13-åring, 14-åring og spør om vi kan få til å lage en kafé eller et eller annet. Så det er vi utrolig glad for at hun gjorde. Og det har vært et veldig populært tiltak i bygda, i alle år. Akkurat i år har vi jo hatt litt dårligere vær, så det var litt sånn dårligere besøk på uteterrassen i alle fall. Men vi håper nå i dag i hvert fall, sånn ser det veldig bra ut.
2: Ja, mye historie i veggene til Lysthuset på Vik i Kvæfjord. Og det var altså han Arne Aronsen vi sto en prat med. Han er da leder i styret for Lysthuset. Han nevnte at Lysthuset har vi brukt til skole på 50-tallet. Og i morgen så skal vi slå av en prat med Gerd Berit Salen. Hun begynte på skole der høsten 1955. Nå blir det snart en nyhet hos oss denne torsdagen, og det er han Åge og sambandet som tar oss mot siste nytt. Du skal få dans med deg.

0: Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet på rad stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møte hos Riksmekleren i gang nå, det melder TV 2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Musselin heter låta, det er Magnolia, og da er formiddagssendingen i gang igjen. Etter litt nyheter, 7:07, så er det Ted Ivar Paulsen og Fredrik Juliussen som er på besøk i din radio en knapp time til. I denne timen så skal vi høre at beboerne på Strand i Sortland tror ikke lenger på politikere og andre som sier de skal få på plass gang- og sykkelvei på strekninger fra Sigefjord til Sortlandsbrua. Så skal vi en tur til Dverberg, for der jobbes det for fullt med å gjøre klart for høstmarked og internasjonal aften, som vi må høre med Monica Baro hvordan det går der når alt skal på plass. Så har vi en konkurranse her gående i noen minutter til, det er vår bokstavsuppe, og der kan du hi deg med nå de siste minutterne. Vi skal ta en liten titt på dagens konkurranse igjen, der har vi den på skjermen. Det er altså 11 bokstaver som Frøydis har laget til her i dag, hulter til bølter, og du skal fram til med litt hjelp et ord, løsningsord. Hintet er gjenvekst, altså gjenvekst, litt hjelp på veien. I dag er det 11 bokstaver, og vi har altså RADELTOSTAN. Kan gjerne ta de en gang til, det er ikke så veldig mange i dag. Det er altså RADELTOSTAN. Det er altså 11 bokstaver, og hintet er gjenvekst. Ståk de om og kom fram til et fornuftig ord, og så er jo Frøydis veldig klar til å ta imot deg på telefon 76 11 40 50 til 11:45, eller du sender inn løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Vi skal dele ut et gavekort i dag til en heldig vinner som vi trekker ut og ringer opp, og der kan man velge mellom vannflaske og handlenett med Radio Bø-logo, bingo-blokk, eller du kan få deg tre sånne trøkketusjer til våres bingo. Og i morgen så trekker vi en vinner blant alle som har ringt inn og sendt tekstmelding i løpet av denne uka, og da er det en pakke med flakslodd som skal deles ut. Konkurransen den finner du også på Facebook-siden til Radio Bø.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og vi har en fin hverdag i hvert fall i nordlige deler av Nordland, og det ser ut som Vesterålen skal få beholde godværet lengst i dag. Nordland får østlig bris, nordøstlig frisk bris på kysten, i kveld dreiende nordvestlig på Helgeland. Først på dagen lett skyet oppholdsvær fra Salten og nordover. På Helgeland så er det mer skyet og etter hvert regn, i kveld så blir det regn også i Salten og Lofoten. Troms får skiftende eller nordlig bris, på kysten nordøstlig frisk bris. Det blir lett skyet oppholdsvær og lange perioder med sol. Og i dag klokka 11 så hadde Andenes 14 grader. Og så har vi 18 grader for Bø i Vesterålen, Evenes lufthavn, Narvik, Stokmarknes lufthavn, Sortland. Ja, det var vel de med 18. Og så skal vi, ja, vi har Rotvær i Lødingen og Myre i Øksnes med 17 grader. Så har vi et par plasser på 19. Det er Svolvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn som ligger på 19 grader. Og så er det da Innhavet på Hamarøy med 20 grader i dag klokka 11.
2: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Bingo studio, vær så god.
4: Jeg har bingo på 81.
3: Har du bingo på 81?
4: Ja.
3: Ja, da vet du vel kanskje...
4: Nei!
3: Jo! Det er lykketallet det. Er du der ennå?
4: Ja, jeg er jo her. Jeg er så skjelven.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00.

0: Sailing to Philadelphia, Mark Knopfler det som toner ut. Vi skal straks litt ut I trafikken. Nå skal vi høre at det trafikk som kan bli påvirket av regnflytting og ja, annen trafikk som kan bli påvirket på grunn av oppgradering av strømnettet.
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub. Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, fra klokka 17 I ettermiddag så vil E10 på Østre Kanstad være periodevis stengt på grunn av regnflytting. Veien vil være stengt I perioder på en halv time av gangen. Det melder Veitrafikksentralen. Og denne regnflyttingen har beregnet sluttid klokka 19 I kveld. Og denne uka så startet Elmea heter arbeidet med å oppgradere strømnettet ved Osan fergeleie. Arbeidet vil føre til omkjøring for gående og syklende, mens bilister må regne med noe kø. Så skal vi til Fylkesvei 8290 Gråfjorden veikrysset Skredelva I Evenes. Der det veiarbeid og veien stengt mellom klokka 7 og 19 mandag, tirsdag og onsdag og mellom klokka 7 og 15 torsdager. Dette gjelder frem til den 12. august. Vi har E6 ved Møllenfossen I Sørfold som stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid fra frem til klokka 21 skal det være hver dag denne måneden. Fylkesvei 7566 ved Langåsen I Ballangen stengt I begge retninger. Det på grunn av veiarbeid. Statens veivesen opplyser at omkjøring skiltet. Og der det sånn at utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom arbeidsområdet. På E6 ved Møllenfossen og strekninger Bærflågeelva og Innerflågeelva I Sørfold så vil veien være stengt I kortere perioder mellom klokka 7 og 21 hver dag fremover. Så har vi Brattli-tunnelen I Narvik som stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen hver dag frem til 27. august, men det gjennomslepp fra nord klokka 21.45 og retur sør 22.00. Det også et gjennomslepp fra sør klokka 00.00, altså ved midnatt. Gjennomslepp, beklager. Skal vi se. Gjennomslepp tur retur det også klokka 04.00, og så det et gjennomslepp fra nord klokka 05.30 på morgenen. Dette gjelder altså Brattli-tunnelen I Narvik, som stengt fra 21 til 06.00 neste morgen hver dag. I mellom klokka 18 og 21 så meldes det om manuell dirigering her. Så har vi fergesambandet Bognes-Lødingen, avgang Bognes til Lødingen 18.45 I dag, det ikke så lenge til det. Der det begrenset kapasitet på grunn av spesialtransport. Det var altså fergesambandet Bognes-Lødingen, og den avgangen fra Bognes nå klokka 12.45, der vil det være begrenset kapasitet, og det på grunn av en spesialtransport. Tar vi med at på grunn av veiarbeid så det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 I Flakstad kommune. Og for å ivareta syklister så det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00, og det I ordning som gjelder frem til den 16. august. Det var det jeg hadde på min skjerm I denne omgang fra trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Har du noe å melde oss, så ja, pling på til Frøydis er ute på 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller tekstmelding til 41 45 40 50. Skal vi ta det med på lufta?

0: Dancing on a Sunny Day fra Benjamin Ingrosso var det her i Radio Bøs formiddagssending. Straks 5 minutter på 12:30 denne fine torsdagen. Det er helt greie, fine temperaturer der ute, og det er bare å nyte de her timene vi har igjen med god vær. Skal bli litt mer grått og kanskje litt vått etter hvert. Men det er altså Vesterålen som får beholde godværet lengst i dag i våres langstrakte fylke. Nå skal vi til stranden i Sortland, for der er det sånn at beboerne på stranden i Sortland, de har ikke lenger tro på at politikerne og andre som sier at de skal få på plass gang- og sykkelvei på strekninga fra Sigerfjorden til Sortlandsbrua. De har på en måte mest litt trua på det her. Og nå har vi med oss han Marvin Hansen som bor på stranden. God dag til deg, Marvin.
1: God dag, god dag.
0: Du, dette at dere ikke har gang- og sykkelvei, er det ofte en ting dere prater om på stranden?
1: Ja, det vil jeg jo si. Vi ser jo nesten daglig nesten ulike folk som må gå langt ut i kraften for å ikke bli nedkjørt av både biler og lastebiler, så folk viker jo ikke og ikke slakker de av. I tillegg, hvis ungene skal komme seg imellom til venner og sånt, så må de jo kjøres hver dag.
0: Ja, for det er 80-sone, så det kjøres til tider hardt, og det er ikke noe særlig å sende ungene ut på den veien.
1: Nei, hvis du ikke har lyst til å ha de avlivet, så gjør det jo ikke det. Mm. Det er med livet som innsats, så skal du gå etter veien.
0: Og det her er jo en sak som dukker opp i media, sånn med tid til andre, og politikerne er der ute og sier at dette skal vi jobbe for, og ja, det har vel pågått ganske lenge med at dere har på en måte blitt lovet at det skal skje noe, men har dere mest å trua nå?
1: Ja, vi kommer vel en gang i tida, men om det går 30 år til, det er jo ikke godt å si. Det er jo, ting tar jo tid tydeligvis. Jeg tror det er dessverre sånn at det må skje i stygg ulykke for at vi skal hoppe til å bevelge penger til dette prosjektet.
0: Ja. Du, nå er det 80-sone. Vil det være noe nytte i å få satt ned fartsgrenser?
1: Det er klart at det vil jo hjelpe på, men vi har jo fortsatt den trafikken. Det reduseres jo ikke trafikken forbi der. Og det går ikke an å sette ned fartsgrensen i hele landet for at de ikke skal bevelge penger for som folk går an å ferde seg til veien. Mm. De bruker jo store ord om nullvisjon og ingen omkomne i trafikken og sånne ting, men det oppleves jo stort sett bare som ord.
0: Og det har vel også vært planer om at gang- og sykkelveien skulle komme som en del av Hålogalandsveien. Nå er jo den under full bygging, men lite aktivitet i deres område.
1: Ja, det vil jeg si. De er jo på rett over Sigfjordtunnelen og arbeider. Og, det er jo bare et par mil ned til Ånes, her i Strand. Og. Så det er jo helt merkelig at de ikke klarer å få den inn i prosjektet. I tillegg så har vi jo en bru over Osloelva som er i dårlig forfatning, så det er lagt en midlertidig bru over, og det skjer noe ingenting med den heller.
0: Men alt lå til rette, blant annet så har grunneierne langs strekninga gitt fra seg tomt for flere år tilbake, så alt var jo på en måte klart. Hva du tenker om at det ikke skjer noen ting?
1: Nei, jeg personlig så opplever jeg det som at alt nord for Trondheim, det blir jo nedprioritert. Vi har jo dette Hålogalandsvei-prosjektet, og det er jo det er jo ikke, det er jo det og rundt Mo i Rana, det er jo det som blir bygd ut av veien her i nord.
0: Mm.
1: Det er det jo. Så det er sørafør kan de bruke millioner på sykkelstier, og det er ikke snakk om penger da.
0: Mm. Du, dere er mange der borte, mange småbarnsforeldre, og tenkt dere at dere snakker i lag? Skal dere prøve å jobbe opp mot politikerne, eller er det sånn at man bare trekker på skuldrene og sier at nei, nå har vi det skjer jo ikke noe uansett hva vi gjør?
1: Jeg tror mestparten trekker på skuldrene at ser at det skjer jo ingenting hva man gjør. Så det er jo holdt på ved dette i nesten 30 år nå. Hvor lang tid skal man holde på for at det skjer noe? Ja. Man blir jo lei til slutt.
0: Mm.
1: Og det kan jo være taktikken deres, at det er bare trenering.
0: Jeg ser i Bladet Vesterålen så er det stortingsrepresentantene Bård Ludvig Thorheim. Han sitter jo på Stortinget for Høyre, og han er jo fra Bodø. Og stortingsrepresentanten forstår at folk på strand er slitne av å høre lovord og støtte, men at ingenting skjer. Men vil likevel si at det hjelper å kjempe, sier han. Hva har du tenkt om det?
1: Ja, jeg ikke om jeg skal flere skrik, men det ser jo ikke ut som det hjelper å kjempe. Det har jo vært forskjellige aksjoner om dette prosjektet i mange, mange, mange år. Hva mer skal man gjøre? Det er jo neste steg, det er jo at det skjer ulykker, og det er antagelig det som skal til for noe skjer.
0: Ja, han sier at det lokale engasjementet har effekt. Det er håp, ikke gi opp, sier han.
1: Ja. For mitt personlige vedkommende så ser jeg ikke noe ansikt. Men jeg skal ikke svare på vegne av de andre.
0: Nei.
1: Skal jeg ikke gjøre det.
0: Det er jo sånn at det skal være Arctic Race, og da kjenner det normalt mange høytstående politikere, og det er god mulighet til å få litt blest om saken igjen. Kan dette være en anledning å, ja, at dere som bor i området, hiver dere i lag og gjør et eller annet opp mot politikerne?
1: Jeg ikke helt hva det skulle være. Altså, veien blir jo stengt, og det er vanskelig å synliggjøre problemet når det ikke er trafikk på veien i hele tatt, og det er bare syklister. Da oppleves det jo som trygt når det er ingen vogntog eller biler som ferdes.
0: Mm. Ja, så den anledningen der, det er ikke, du tenkte ikke?
1: Ja, da kan jeg selvfølgelig prøve å reklamere for, og ikke reklamere, men prøve å synliggjøre at man ikke har en gang en sykkelsti på denne strekningen. Men, ja, jeg tror gnisten ut av mange er lav.
0: Ja, hør det. Ja. Det har vært kjempet i mange år. Takk skal du ha for at du var med oss her direkte i Radio Bø og snakket litt rundt denne saken. Det var Marvin Hansen, og beboerne altså på strand i Sortland, de tror ikke lenger på politikerne som sier de skal få på plass gang- og sykkelvei, og det gjelder strekninger fra Sigefjord til Sortlandsbrua.

0: Låta heter I Didn't Know Not Yet fra artisten Astrevex fra Narvik. Nå skal vi til bygda Dværberg i Andøy, for der står ting og tang litt sånn på høy dagen før dagen. Monica Barå, du er med oss nå direkte på linje. God dag, god dag.
1: Heia, heia.
0: Hva skjer?
1: Alt. Neida, her er det full rulle. Det er dagen for dagen, som du sier, før internasjonal aften og marked på Dværberg, hjertebygda våres.
0: Ja, og hva er det som skal skje nå denne helgen?
1: Nei, i morgen startet det, da braket det løs med internasjonal aften, og da har vi stående buffé på samfunnshuset med mat fra mange forskjellige land. Og vi har selgt 135 billetter, så det er bare 15 billetter igjen hvis det er noen som er interessert i å komme på internasjonal aften. Det er jo luksus at så mange har lyst til å komme. På lørdag så er det full rulle med markedsdag. Og vi er opptatt av at et marked skal være for både store og små. Så det er mange aktiviteter for unge på markedet. Der er Bamsen Bjørnes kommer på besøk. Vi har besøk av Røde Kors som har Bamse sykehus. Så har du en bamse som er syk, ondt i en fot eller ondt i en arm, så kan han komme dit og få en bandasje eller plaster. Og når han er ferdig behandlet av Røde Kors, så kanskje han får diplom for gjennomført helsesjekk. I tillegg så har vi ansiktsmaling for unger. Vi har veteranbilene som kommer kjørende inn på tunet og parkerer, så alle kan få lov å se hvis de ønsker.

0: gjelder dugnad. I går så rigget vi alt av telt på en ettermiddag, og det fantastisk. Og bare kakebakere. Det 50 kaker som skal bakes, 3 kaféer som skal håndteres på en dag. Folk helt fantastisk.
1: Ja, dette ganske stort i bygda Dværberg. Jeg må jo bare si at jeg har jo faktisk besøkt dere et par ganger. Det et veldig fint arrangement. Jeg har også fått oppleve internasjonal aften, og da det folk fra forskjellige land som bor altså i bygda, som hir seg rundt og lager sin ja, mat fra det landet de kommer fra.
0: Ja, nu är det ju sånt att vi må ju också ut av bygda för att få tag i folk som lagar mat ifrån sitt hemland. Men i Andøy så bor det väldigt många ifrån olika land. Jag är lite osäker på antalet akkurat per idag, men i fjol så var det i alla fall över 40 olika nationaliteter i Andøy kommun.
1: Ja. Ja, det är inte värst alltså. Ja. Mm. Och många av de vill vara med på høstmarkedet og være med på internasjonal aften. Man får mye gode smaker hos dere i morgen, tenker jeg.
0: Ja, gode smaker, masse forskjellige krydder, og den stemningen. Folk som lager maten er stolt over å få vise fram en rett fra sitt hjemland, og de som får smake har stjerne i øynene av gode smaker.
1: Mm. Men du, selve arrangementet, hvem som står bak det?
0: Det Dværberg idrettslag som står bak selve arrangementet. Men det også viktig å få fram at når vi nå kjører markedsdagen på Dværberg, så ønsker vi å vise fram alt som finnes i bygda våres, sånn at MC-museet er åpent, Adlys stoffbutikk holder åpent, historielaget åpner døren, altså alle som er aktive i bygda åpner døren sine denne dagen. Så det er veldig artig å få vist fram alt vi har. Det skjer kjempemasse på Dværberg som folk ikke er klar over.
1: Ja, det er helt sikkert. Det er skikkelig levende bygd. Monica, så var det her vær. Jeg har lest en plass at dere hadde bestilt godt vær. Kan det stemme?
0: Ja, ja, ja. Ja, hvis du har fulgt med på Yr, så har du sett det at det har vært regn på lørdag, men nå er det oppholdsvær på lørdag, men vi jobber fortsatt for å få sola fram.
1: Ja, det er sant, ja, jeg er inne på yr nå, og det stemmer det du sier. Og så lenge det oppholdsvær, så er det supert.
0: Ja, ja, faktisk, det er kjempebra. Ja. Nei, vi har full kontroll. Vi tror vi har kontroll på været også.
1: Ja, det skjønner jeg. Det er ikke verst det. Ja, ja, ja. Du, det var fint å høre fra Dværberg. Dere er godt i gang og som passelig rute, litt sånne små ting som skal gjøres utover dagen, men dere blir ferdige til dere åpner i morgen.
0: Ja, ja, ja. Det er inga problem. Mm. Det er ikke så veldig mye igjen. Det begynner å gå på skinnene. Vi har gjort det før.
1: Dere har gjort det før, ja. Og hvis noen har lyst til å se litt mer hva dere har å by på, så kan de gjøre som jeg har gjort, og bare søke opp internasjonal aften og høstmarked, så får man det opp på Facebook for eksempel.
0: Ja, det ligger på Facebook. Og der har vi også presentert mange av aktivitetene som skal være til stede. Og det som er nytt hos oss i år, det er jo det at Dværberg skytterlag også har stand hos oss, og der man har mulighet til å skyte med luftgevær.
1: Oi.
0: Det har vi ikke hatt tidligere, så det er nytt.
1: Fantastisk, fantastisk. Mm. Tusen takk for at du var med oss direkte i Radio Bø, Monica Barå. Du skal få gå tilbake til alt dere har og skal få på plass, så godt vær, som sagt, det blir det, det har dere bestemt. Internasjonal aften og høstmarked på Dværberg denne helga. Lykke til!
0: Tusen, tusen takk. Vi håper det kommer masse folk fra hele Vesterålen.

Det var Alexander Rybak med sin Fairy Tale. Vi skal runde av formiddagen på Radio Bø denne torsdag 6. august I 2026. Ted Ivar Paulsen og Frøydis Juliussen, vi sier tusen takk for følge. Høres vi I morgen. Ha det bra!

0: Romulus, your diner place.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Brumle på Brumles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Brumles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Brumles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Brumles. Brumles, your diner place.

Bless your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg er så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.000 i lykketallspotter.

0: naturlig reisende dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

Ja, det sang hun Robin, Hang With Me. Det var fin musikk det på en torsdag. Vi er klar ifra formiddagsstudio, men jeg håper å si det er bare så vidt, for i dag så har vi stresset litt like før vi skulle på lufta, og vi skulle nesten hatt sånn skrittteller på oss, jeg og Frøydis i dag. Det var nesten så det ble en kollisjon her ute når vi sprenger mellom studio og kjøkken og studio 2 og teknikk og kontorer og sånne ting, men nå er det altså rødlys i studio. Det betyr at vi ønsker hjertelig velkommen til to timer fra formiddagsstudio. Ted Ivar Paulsen og Frøydis Juliussen, vi tror at vi er sånn passelig på plass. Vi skal se litt på saker vi skal innom de her to timene. Vi skal til flyplassen på Andenes straks, fordi at seks elger har tatt seg innfør gjæret til Andenes lufthavn i dag, og det gjør at flyplassen er stengt inntil videre. Vi skal få siste nytt derifra om noen få minutter. I går så var vi innom ho Sanne Aronsen, 16 år, som har skapt sin egen sommerjobb ved å starte Sannes sommerkafé på Lysthuset i Kvæfjord. I dag så skal vi slå av en prat med leder i styret for Lysthuset, han Arne Aronsen, som kan fortelle at dette forsamlingshuset har en lang historie.

0: Og hør også at beboerne på Strand i Sortland tror ikke lenger på politikerne og andre som sier at de skal få på plass gang- og sykkelvei på strekninga fra Sigerfjord til Sortlandsbrua. Vi skal også en tur til Dværberg på Andenes, for der gjøres det klart for høstmarked. Stemningsrapportet derifra er mye som skal på plass. Så har vi konkurranse, det har vi absolutt. Nå skal jeg oppdatere min Facebook her og se hva som poppet opp på min skjerm. Der ja, der har vi noe på gang. Her er det 11 bokstaver Ho Frøydis har satt sammen i dag til en suppe. Og vi har et lite hint også, det er gjenvekst. Altså gjenvekst. Det er den hjelpen du får fra oss i denne omgang. Ja, snu opp og ned og hit og dit på de her 11 bokstavene, folkens, og finn et løsningsord som du ringer inn til Frøydis på 76 11 40 50. Du kan være med til kvart over 12. Du kan også sende inn løsningsordet på SMS til 41 45 40 50 41 45 40 50. Da er det sånn at vi har et gavekort som du kan bruke på vannflaske, handlenett med Radio Bøl logo på. Vi har bingo-blokk, og vi har litt sånn trøkketursa til vår bingo. Og i morgen er det fredag, og da skal vi ha en ukespremietrekning som er en pakke med flakslodd. Det var konkurransen så langt, lover vi skal komme tilbake til den litt senere i sendingen. I går formiddag så rykket politiet ut til Svolvær i Vågan etter melding om at en bil hadde kjørt på flere parkerte biler. Vi var litt innom det i gårdagens sending. Ikke meldt om noen personskader i denne hendelsen, men en god del materielle skader det ble det. Politiet gjorde undersøkelser på stedet, og en person fikk førekortet beslaglagt. Politiet sier at det er ikke mistanke om ruskjøring. Så er det utrykningspolitiet som rapporterer om laserkontroll i går ettermiddag på Ørsnes i Vågan. Og vi har fått inn resultatet der. 20 forenklet forelegg, høyeste hastighet var målt til 82 km i timen i 60-sone. I går ettermiddag så var det trafikkontroll på E10 Kongsvik, og resultatet der, 22 sjåfører som fikk forenklet forelegg på grunn av hastighet, og den høyeste målte hastigheten der, altså i 50-sone, var 74 km i timen. I går kveld så rykket politiet ut til E10 ved Lakså i Evenes etter melding om en bil som hadde kjørt ut i grøfta. Det var 4 personer i bilen. Det var ingen personskader og ikke mistanke om påvirket kjøring. Ingen videre tiltak fra politiet i den saken. Så skal vi til i går kveld, for da hadde utrykningspolitiet en trafikkontroll i Lofoten, og der var det 2 MC'er som ble stoppet og hadde altså en hastighet på 161 km i timen. Onsdag ettermiddag så ble flere biler stanset for bruk av mobiltelefon under kjøring på Fagnesveien i Narvik. Og det er jo sånn at etter fartskontroller på klagesteder i Kirkegata og Ankenesveien, så har vi da fått inn noen resultater her. Det er 11 forenklet forelegg. For øvrig så ble også 6 førekort beslaglagt for høy hastighet. Dette var altså kontroller i Kirkegata og Ankenesveien i Narvik. Altså 11 forenklet forelegg. For høy fart og for mobilbruk. Også var det da 6 førekort som ble beslaglagt for høy hastighet.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, det er en fin dag i Nordland, og det er nordlige del av Nordland som skal få beholde godværet det meste av dagen i dag. Vi har prognosene som forteller at det blir østlig bris, nordøstlig frisk bris på kysten, i kveld dreiende nordvestlig på Helgeland. Først på dagen lett skyet oppholdsvær fra Salten og nordover. På Helgeland så blir det skyet og etter hvert regn. I kveld regn også i Salten og Lofoten. Så er det bare å nyte godværet nå på formiddagen og tidlig på ettermiddagen. I Troms så blir det skiftende eller nordlig bris, på kysten nordøstlig frisk bris. Det blir lett skyet oppholdsvær, og det blir lange perioder med sol. Ser i hvert fall ut til at Vesterålen da skal få beholde det godværet det meste av dagen i dag. Så var det fredagsværet i Nordland, da blir det skiftende bris. Natt til fredag nordøstlig liten kuling utsatte plasser på Helgeland, og nordøstlig frisk bris i Lofoten. Fra fredag ettermiddag vestlig bris. Det blir skyet eller delvis skyet. Det blir regn fra Salten og sørover. Stort sett oppholdsvær i nord. Troms får skiftende bris først på dagen, nordøstlig frisk bris på kysten. Det blir lett skyet fint vær. Fredag ettermiddag dreining til nordlig bris. Det blir tilskyende og kan hende enkelte regnbyger. Det var Nordland og Troms i morgen fredag. Temperaturene i dag, vi har Andenes med 14 grader. Så skal vi noen hakke opp Bø i Vesterålen med 18. Det fortsetter med 18 grader for Evenes lufthavn, Narvik, Stokmarknes lufthavn, og også på Sortland noterer vi 18 grader. Skal vi litt ned når det gjelder Rotvær i Lødingen til 17 grader. Og vi har også 17 grader for Myre i Øksnes. Og så skal vi litt opp igjen. Vi har Svolvær, Lufthavn Helle og Leknes Lufthavn, begge med 19 grader. Og så er det da innhavet på Hamarøy som har den høyeste temperaturen klokka 11 i dag. 20 grader på innhavet.
2: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
0: Ja, du hører på formiddagen i Radio Bø. Vi er godt i gang, og som sagt, i dag så ble det en sånn ekstra travelt like før sending. Har det vært TV, så har dere fått litt underholdning. Nå har dere sett vi har sprunget mellom kjøkkenet og teknikken her, og kontor og ditt og datt. Sånn med den saken. Men nå begynner vi å få pusten tilbake, eller skal vi si sånn, så han Thomas Stenstrøm andas inn, andas ut.

0: Andas inn, andas ut ifra Thomas Stenstrøm på formiddagen i Radio Bø.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og ute i trafikken så starter vi på fylkesvei 82 90, Gråfjorden veikryss Skredelva i Evenes. Der er det veiarbeid, og veien er stengt mellom klokka 07.00 og 19.00 mandag, tirsdag og onsdag, og mellom klokka 7 og 15 på torsdag, og det gjelder frem til den 12. august. Og så har vi E6 ved Møllenfossen i Sørfold, der er det stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid frem til klokka 21 hver dag denne måneden. Fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Statens veivesen opplyser at omkjøring er skjeltet. Og vi tar med at utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom arbeidsområdet. Og så har vi på E6 ved Møllenfossen og strekninga Bærflågelva, Innerflågelva i Sørfold. Der vil veien være stengt i kortere perioder mellom klokka 7 og 21 hver dag fremover. Over til Brattli-tunnelen i Narvik, som er stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen, hver dag frem til 27. august. Men der er en del gjennomslippstid. Vi har fra nord klokka 21.45, med retur sør klokka 22. Og så er det gjennomslipp fra sør ved midnatt, gjennomslipp tur retur 04.00, gjennomslipp fra nord 05.30, og så er det manuell dirigering i tidsrommet 18 til 21.00. Det var altså gjennomslipp i forbindelse med Brattli-tunnelen som er stengt til Brattli-Narvik fra 21 til 06.00 neste morgen hver dag altså. Så går vi til fergesambandet Bognes-Lødingen, og der har vi fått opplyst fra Torvkatten at avgang Bognes til Lødingen i dag klokka 12.45 vil ha begrenset kapasitet på grunn av spesialtransport. Det var altså fergesambandet Bognes-Lødingen. Der vil avgangen fra Bognes til Lødingen 12.45 i dag ha begrenset kapasitet på grunn av spesialtransport.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk. Rett fra havet.
3: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Ja, det er helt låta fra Chris Holsten. Du fikk Store gutter gråter ikke her i Radio Bøs formiddagssending. Da skal vi til Andenes, for der er det sånn at 6 elger har tatt seg innfør gjæret til Andenes lufthavn, og det gjør at flyplassen er stengt inntil videre. Nå skal vi gå direkte til han Endre Daler, som er flyplassjef ved Andenes lufthavn. God formiddag til deg, Endre.
1: God formiddag, ja. Hei.
0: Ja, all flytrafikk ble stoppet hos dere, da altså 6 elger tok seg inn på lufthavnområdet. Nå klokka 11:30, hvordan er situasjonen hos dere nå?
1: Statusen nå er at vi har fått jagd de 6 elgene ut av gjerdet, og lufthavnen er åpen for ordinær drift igjen. Så dette var jo elger som tok seg inn sånn rett før klokka 8 til morgendag, og gikk ut i havet og kom inn på flyplassen den veien.
0: Hva gjør dere når sånt skjer? Hva slags tiltak blir satt i gang da?
1: Nå er dette problemet kom jo i utgangspunktet av at dette er jo etter hvert en kjent problemstilling med dette gamle gjerdet som går rundt flyplassen, der hvor vi har Avinor har satt opp et sånt midlertidig indre gjerde som skal sørge for at viltet ikke kommer inn på rullebaneområden. Men akkurat når det gjelder rundt i havet sånt, så kommer elgen seg inn allikevel. Og elgen den ser det ut som lærer, så derfor så har vi av og til et litt problem at de svømmer ut og kommer seg inn da. Så vi prøver jo stadig vekk å ligge foran problemstillingen og finne opp nye tiltak, så det jobber vi stadig med sammen med forsvaret og sånn inntil videre, inntil det nye gjerdet er ferdig satt opp i 2028.
0: Ja, for det skal altså på plass et nytt og bedre gjerde. Kanskje litt, trenger dere et høyere gjerde for å si det sånn, for at ikke elgen skal klare å komme seg inn?
1: Nei, altså gjerdet er nok høyt nok sånn som det er. Det er jo bygd etter viltklasse, så gjerdet i seg selv er høyt nok, både det som er og det som planlegges, men utfordringen er jo i havet. Elgen kan svømme, så vi får se hva slags løsninger vi finner på etter hvert, men inntil videre så kan det ved enkelte anledninger være sånn at vi må fortsatt stå med denne problemstillingen en liten stund til. Og så har vi stor forståelse for at det rammer passasjerene, og så skal vi ta så godt hensyn til det som mulig, og så er det allikevel flysikkerheten som kommer først da.
0: Men regner du med at dere klarer å få til en ordning, noen tiltak som gjør at, ja, du snakker om 2028, at etter det så skal det bli bedre, eller må man leve med at plutselig så er det en elg eller to som dukker opp?
1: Nei, nå skal vi sammen med forsvaret finne noen løsninger som gjør at vi får en varig løsning på det problemstillingen nå som man begynner med det arbeidet. Så jeg legger til grunn at vi finner en god løsning på det etter hvert.
0: Men dette har skjedd altså i 8-tida, og hva måtte dere gjøre da?
1: Nei, da er det jo alle mannskapene våre sammen med viltforvalteren som driver elgen ut mot åpninger som vi lager i gjerdet og slipper elgen ut av området den veien da.
0: Hvordan har dette påvirket flytrafikken?
1: Nei, det har blitt kansellert flyvningen på Andøya i dag, men når det gjelder den videre trafikken, så ser det ut som skal gå normalt nå.
0: Er det fly som skulle lande som måtte bli omdirigert?
1: Det er jeg faktisk ikke kjent med. Jeg har sittet opptatt i møter i dag, men det kan jeg komme tilbake til eventuelt.
0: Men nå er elgene, dere har fått de ut av flyplassområdet, og flyplassen er åpen, og du regner med at det blir normal trafikk utover dagen?
1: Vi regner med at det blir normal trafikk utover dagen, og så får vi bare ta det derfra.
0: Høres bra ut. Da sier vi tusen takk for at du var med oss her i Radio Bø, og det var han Endre Daler. Han er flyplasssjef ved Andenes Lufthavn.

0: Det var en Ed Sheeran med låta Perfect. Vi skal inn i studio til deg, Frøydis, og jeg er litt så usikker på om jeg tør å slippe deg til bak mikrofonen i dag.
1: Ja vel.
0: God dag.
1: God dag, ja.
0: Du er litt sånn i det mystiske hjørnet, jeg forstår.
1: Ja, jeg hører du si det. Er det på grunn av det jeg skal ta og lese om i dag?
0: Ja, jeg er...
1: Er du nervøs?
0: Jeg er veldig nervøs her jeg står.
1: Ja.
0: Så hvis det blir for skummelt, så får jeg heller bare ta ned mikrofonen din.
1: Ja, ja, eller så kommer jeg og overtar det.
0: Åh, ja. Ja, da blir jeg veldig skremt. Da tror jeg renner går det her.
1: Nei, altså. jeg tror jeg holder meg på denne siden.
0: Du skal altså ta for deg nøkken i dag.
1: Ja.
0: Ja, jeg har jo hørt om nøkken, men bare sånn hørt om. Jeg vet ikke så mye om den, men nå må du fortelle oss litt i gang.
1: Ja. Nøkken beskrives som en mannlig vannånd eller vette fra nordisk folketro. Han holder til i elve, i kjern, innsjøer og andre ferskvann, og er kjent for å lokke mennesker ut i vannet der de kan drukne. Nøkken er et mytisk eller oppdiktet vesen som kan forandre sin fysiske form og bli til et annet menneske, dyr eller objekt, og kan opptre som en vakker mann, en hvit hest eller andre skikkelser. Han forbindes særlig med Norge og Sverige, men lignende vannånder finnes i mange germanske land. I mange fortellinger lokker han mennesker med vakker musikk, ofte fiolinspill, eller med sitt tiltrekkende utseende. Figuren har røtter tilbake til norrøn tid og opptrer i sagn, eventyr og folkevise. Nøkken er ifølge norsk folketro er særlig farlig etter solnedgang. Han kan varsle drukning med et skrik, og at han tradisjonelt ble brukt som en skremselsfigur for å få barn til å holde seg unna vann. I dag fortelles det fortsatt mange historier om nøkken, men de blir som oftest sett på som en del av norsk kulturarv og folketro, ikke som noe folk bokstavelig tror på. Nøkken lever videre på flere måter, i sagn og eventyr, som en del av norsk fortellertradisjon, i kunst og litteratur. Theodor Kittelsens maleri av nøkken har blitt den mest kjente fremstillingen, og figuren dukker fortsatt opp i bøker, filmer og musikk. Også som symbol på naturens krefter. Mange tolker i dag nøkken som et bilde på at mann kan være både vakkert og farlig. Historiene minner om å vise respekt for naturen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, og så til slutt så skal jeg fortelle et sang om nøkken.
0: Ok.
1: En kveld gikk en ung jente hjem langs et stille tjern. Plutselig hørte hun vakker felemusikk fra vannkanten. Da hun kom nærmere, så hun en vakker mann som satt på en stein og spilte. Musikken var så fortryllende at hun ikke klarte å snu. Hun gikk nærmere og nærmere vannet. Akkurat da hun hadde satt foten ut i vannet, ropte mora på henne fra gården hjemme. Jenta våknet liksom av en drøm og løp hjem. Da hun så seg tilbake, var mannen borte. Bare ringene på vannet var igjen. Folk sa at det var nøkken som hadde prøvd å lokke henne ned i dyp.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Mystisk, som jeg sier i dag.
1: Ja.
0: Og du fortalte meg her at mor di,
1: ja.
0: Hun brukte å si noe til dere.
1: Ja, for vi hadde jo et vann bak der, eller i nærhet av Fjærvollfjellet og Svartknausen og Nøkkhammeren. Og der lå et vann som het Nøkkjønn.
0: Nøkkjønn,
1: ja.
0: Ja, ok.
1: Og der, det er et lite vann. Og der sa hun mamma at det var ikke botten i det vannet.
0: Mm.
1: Og så har jeg nå da...
0: Har du rett?
1: Ja, nei, jeg tok jo og sjekket opp nå. Det er 4 meter dypt.
0: Det er 4 meter
1: ja.
0: Dypt. Nøkkjønn,
1: ja. Ja, og okay. Hun hadde jo sikkert blitt fortalt det av sine foreldre, for at de ikke skulle gå i det vannet.
0: Ja, så det var litt sånn for at, å si fra at dit skal dere ikke.
1: Ja, jeg husker jo også at det var et sånn lite vann, eller en sånn dump med vann i der hos besteforeldrene mine. Og der husker de sa til oss at det må vi ikke gå ut i, for da kommer vi til Kina hvis vi gikk ut i der. Så det var sånn de brukte sikkert for å advare ungene om å gå.
0: Ja. Vi fortsetter med litt mystiske ting her, for nå skal du, med tanke på det du har fortalt om, så skal du gi oss litt musikk.
1: Ja, og jeg har på med en om nøkken her, så kom jeg på noe musikk som jeg hørte for, ja, det er jo sikkert 20 år siden, jeg fant den på iPod-en min.
0: Ja.
1: Og det er en sang med Blackmore's Night, og den heter Veien til Mandalay.
0: Mhm.
1: Og den er veldig fin. Den handler om, den beskriver en vandrer som møter legender, mystikk og folketro, og den har en eventyraktig stemning. Står det om den her.
0: Det handler ikke direkte om byen Mandalay, men bruk av veien til Mandalay som et symbol på en lang mystisk reise.
1: Ja.
0: Og teksten beskriver da en vandrer som møter legender, mystikk og folketro, og den har et eventyrlig, ja, eventyrlig stemning.
1: Ja.
0: Så du snakket noe om en konsert du hadde vært på.
1: Ja, og det er jo, jeg trodde jo at det var bare 10 år siden, men det er jo 20 år siden jeg var på den konserten det her. Og Blackmore's Night, det er jo han som spiller tidligere i Deep Purple, han Blackmore.
0: Ja. Ok.
1: Så jeg og en tanteunge av meg, vi var på konsert med de, og det var en fantastisk opplevelse. Må dere bare høre.
0: Sangen kombinerer folkerock og middelalderinspirert musikk med en mystisk fortelling. Ja vel, er vi klar da for litt Walk to Mandalay?
1: Ja.
0: Du kjenner igjen de her tonene her? Blackmore's Night.

0: Way to Mandalay, en smakebite der fra Blackmore's Night. Hvor mystisk skal Fredis være på konkurransen I dag, lurer jeg på.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, Fredis, det mystikk I dagens konkurranse?
2: Nei, det tror jeg ikke det. Ja, ja, for noen kanskje, jeg vet ikke.
0: Hva har du å by på?
2: Ja, jeg har et ord da på 11 bokstaver.
0: Mm-hmm.
2: Da begynner jeg bare, og da tar jeg det fonetisk.
0: Vær så god.
2: R for Romeo, A for Alfa, D for Delta, E for Echo, L for Lima, T for Tango, O for Åse, S for Sierra, T for Tango, A for Alfa og N for November.
0: Det var 11 bokstaver, jeg skal gjenta de jeg putter på noen guttenavn, og så det bare å finne noe å skrive med og skrive på, nå I full fart, kjære lyttere der ute. Eller du kan legge inn bokstavene på mobiltelefonen deres, for eksempel. Vi har da en R for Randulf, A for Arne, D for David, E for Erik, L Lars, T Thor, Å Åge, S Sigurd, T Thor, Og så kjenner jeg en A for Arne, og så blir det en N for Nils. Jeg ser det litt sånn bokstaver som går igjen her. Yeah. Vi har to av bokstaven A I hvert fall.
2: Og to T-er.
0: Og to T-er I dag, ja. Ja. Nei, men hva skal de gjøre?
2: Ja, nå kan jeg stokke de bokstavene og finne et ord som dere tror blir rett. Så det gjelder bare å prøve.
0: Mm.
2: Så ringer dere inn til 76 11 40 50 eller en sms på 41 45 40 50 der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor så har vi en dagspremie og det et gavekort på verdi av 120 kroner der kan du velge mellom mannflaske, handlenett bingoblokk eller tre bingotusjer Du også med på trekning av ukespremie, så en pakke med flakslodd, og det trekkes faktisk I morgen.
0: Ja, da trekker vi blant alle som har ringt inn og sendt melding I løpet av uka.
2: Ja, du kan delta frem til klokka 11:45, så må vi kanskje gi et lite hint.
0: Yes.
2: Gjenvekst.
0: Hva sa du?
2: Gjenvekst.
0: Et kort hint I dag, gjenvekst altså. Ja.
2: Ja, da jeg klar til å ta telefoner og sms.
0: Mm, veldig bra. Da Fredis, hun har tatt noen allerede. Vi har, ja, jeg vet ikke om det vanskelig, vi har 7 på lista så langt, men nå det bare å kjøre på 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Konkurransen, den har vi selvfølgelig lagt ut på Facebook-siden til Radio Bø. Og hvis du lurer på hva som var gårdagens løsningsord, så var det... Trafikkulykker. Trafikkulykker hadde vi som løsningsordet I går, altså. Men nå det nye muligheter. Hei dere med.

0: The Girl From Yesterday fra Eagles. I går så tok vi en prat med henne, Sanne Aronsen, 16 år, som har skapt sin egen sommerjobb ved å starte Sannes sommerkafé på Lysthuset i Vik, det er på Borkenes i Kvæfjord kommune. Og i dag så skal vi slå av en prat med leder i styret for Lysthuset, han Arne Aronsen, som kan fortelle at dette forsamlingshuset har en lang historie.
1: Her har en ganske lang historie, for det er et hus som er flyttet fra Vik, og som er bygd i, jeg er ikke helt sikker på om jeg sier helt rett, men jeg tror det er bygd i 65 eller 68, 18. 65 eller 1868, og så var det flyttet hit opp i 1922, og da var det åpnet her, for at bygda ville ha et forsamlingslokale. Og for å gjøre en lang historie kort, så har det jo vært brukt selvfølgelig til, ja, det har også vært brukt til skole, og det har vært brukt til forsamlingshus, det har vært brukt til bedehus, og ja, litt av hvert. Men på slutten så har det jo ikke vært noe aktivt lag som har driftet selve huset, og dermed så sto det her til forfall egentlig. Og det ble man vel kanskje veldig oppmerksom på når det begynte å dette taksteinene av huset ned på veien, for som du ser så står det jo helt i kloss i veien. Så. Og da er det jo plutselig noen som har ansvaret for det, og da var det heldigvis noen herrer i bygda som fikk sikret det taket. For det hadde vært lekkasje og forskjellig, sånn at bygget ble berget på en måte. Så det er bra. Så fikk jo vi da tilbud om vi hadde lyst til å ha det, og i utgangspunktet så hadde vi jo ikke det, for vi så hva arbeid som måtte gjøres, men til slutt så ble det nødt, ja. Og nå er vi der vi er nå da. At det er mange, mange dugnadstimer, sikkert 1000 dugnadstimer her.
2: Og når du sier vi, hvem er vi?
1: Vi er jeg og broderen egentlig. Arne Aronsen og Tor Ivar Aronsen. Som tok tak i det. Og så har vi jo hatt selvfølgelig veldig, veldig mange som har vært inne med å hjelpe til sted. Og jeg har jo sett også at kommunen har satt pris på det. Derfor så hengde jo en kulturpris på veggen der for tre generasjoner av Aronsen som tok vare på dette. Blant annet.
2: Navnet Lysthuset, hvor det kommer fra?
1: Var ikke det et artig navn?
2: Jo.
1: Nei, jeg vet ikke hvor det kom ifra egentlig. Det var vel en idédugnad vi hadde her når vi satt rundt et kaffebord på en dugnad, så ble det. Og så hadde det jo et poeng å komme litt bort ifra, for de siste tida så har det vært brukt som, egentlig som et bedehus. Få det litt bort ifra det kanskje, for det var ikke det vi skulle bruke det til.
2: Ja, men det er veldig fint der inne. Dere har, ser det høytalere, og er det sånn kinolærrett, bruker dere å møtes her og ha sammenkomster og sånn?
1: Ja, vi bruker jo å møtes av og til, og så har vi jo brukt det litt sånn, i utgangspunktet, så når vi pusset opp her, så var det jo tenkt til, vi driver jo et firma som elektrikere på Borkenes, og vi hadde behov for en plass å ha møtene våre, så ikke minst kunne fare og sette uforstyrret. Så læret er på veggen egentlig mest for at du skal ha et møte og kunne ha en prosjekt og sånne ting. Og så har vi jo også hatt private sammenkomster med andre ting som har behov for læret. I dag når det er en konfirmasjon eller noe, så skal du vise en film, og da har du muligheten.
2: Og så er det altså mulighet for å ha overnatting her. Er det interesse for det?
1: Ja, den muligheten vi har, det er oppe her, har vi to soverom som vi har lagt ut på Airbnb. Og hadde utleid litt eller annet. Vi pusset jo opp her i 2020, så det er ikke så mye utleie vi hadde, men vi hadde litt om sommeren. Men som du ser, så er det jo ganske store aktiviteter, så vi har nesten ikke hatt utleie nå de to siste årene i alle fall. Veldig lite. Ja.
2: Med likehold og sånn planer videre for huset, er det noe på gang?
1: Nei, nå blir det forefallende for likehold, det som ligger nå i hvert fall. Ja.
2: Hva tenkte du om at Sanne har denne kaféen hos dere?
1: Jeg synes det egentlig er helt fantastisk. At det kommer en 13-åring, 14-åring og spør om vi kan få til å lage en kafé eller et eller annet. Så det er vi utrolig glad for at hun gjorde. Og det har vært et veldig populært tiltak i bygda, i alle år. Akkurat i år har vi jo hatt litt dårligere vær, så det var litt sånn dårligere besøk på uteterrassen i alle fall. Men jeg håper nå i dag i hvert fall, så ser det veldig bra ut.
0: Ja, mye historie i veggene til Lysthuset. på Vik i Kvæfjord, og det var altså han Arne Aronsen vi slo en prat med. Han er da leder i styret for Lysthuset. Han nevnte at Lysthuset har vi brukt til skole på 50-tallet, og i morgen så skal vi slå en prat med Gerd Berit Salen. Hun begynte på skole der høsten 1955. Nå blir det snart en nyhet hos oss denne torsdagen, og det er han Åge og sambandet som tar oss mot siste nytt. Du skal få dans med deg.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmek AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Muscle-in heter låta, det er Magnolia, og da er formiddagssendingen i gang igjen. Etter liten nyheter, 7:07, så er det Ted Ivar Paulsen og Fredis Juliussen som er på besøk i din radio en knapp time til. I denne timen så skal vi høre at beboerne på Strand i Sortland tror ikke lenger på politikere og andre som sier de skal få på plass gang- og sykkelvei på strekninger fra Sigerfjord til Sortlandsbrua. Så skal vi en tur til Dverberg, for der jobbes det for fullt med å gjøre klart for høstmarked og internasjonal aften, som vi må høre med Monica Baro hvordan det går der når alt skal på plass. Så har vi en konkurranse her gående i noen minutter til, det er våres bokstavsuppe, og der kan du hide med nå de siste minutterne. Vi skal ta en liten titt på dagens konkurranse igjen, der har vi den på skjermen. Det er altså 11 bokstaver som Frøydis har laget til her i dag, hulter til bølter, og du skal frem til, med litt hjelp, et ord, løsningsord. Hintet er gjenvekst, altså gjenvekst, litt hjelp på veien. I dag er det 11 bokstaver, og vi har altså RADELTOSTAN. Jeg kan gjerne ta det en gang til, det er ikke så veldig mange i dag. Det er altså RADELTOSTAN. Det er altså 11 bokstaver, og hintet er gjenvekst. Ståk deg om og kom frem til et fornuftig ord, og så er jo Frøydis veldig klar til å ta imot deg på telefon 76 11 40 50 til kvart over 12, eller du sender inn løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Vi skal dele ut et gavekort i dag til en heldig vinner som vi trekker ut og ringer opp, og der kan man velge mellom vannflaske og handlenett med Radio Bø-logo, bingo-blokk, eller du kan få deg tre sånne trøkketusjer til våres bingo. Og i morgen så trekker vi en vinner blant alle som har ringt inn og sendt tekstmelding i løpet av denne uka, og da er det en pakke med flakslodd som skal deles ut. Konkurransen den finner du også på Facebook-siden til Radio Bø.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og vi har en fin hverdag i hvert fall i nordlige deler av Nordland, og det ser ut som Vesterålen skal få beholde godværet lengst i dag. Nordland får østlig bris, nordøstlig frisk bris på kysten, i kveld dreiende nordvestlig på Helgeland. Først på dagen lett skyet oppholdsvær fra Salten og nordover. På Helgeland så er det mer skyet og etter hvert regn, i kveld så blir det regn også i Salten og Lofoten. Troms får skiftende eller nordlig bris, på kysten nordøstlig frisk bris. Det blir lett skyet oppholdsvær og lange perioder med sol. Og i dag klokka 11 så hadde Andenes 14 grader. Og så har vi 18 grader for Bø i Vesterålen, Evenes Lufthavn, Narvik, Stokmarknes Lufthavn, Sortland. Ja, det var vel de med 18. Og så skal vi, ja, vi har Rotvær i Lødingen og Myre i Øksnes med 17 grader. Så har vi et par plasser på 19. Det er Svolvær Lufthavn Helle og Leknes Lufthavn som ligger på 19 grader. Og så er det da Innhavet på Hamarøy med 20 grader i dag klokka 11.
2: Romles, your diner place.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Bingo studio, vær så god.
5: Jeg har bingo på 81.
4: Har du bingo på 81?
5: Ja.
4: Ja, da vet du vel kanskje...
5: Nei!
4: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
5: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00.

0: Sailing to Philadelphia, Mark Knopfler som toner ut. Vi skal straks litt ut I trafikken. Nå skal vi høre at det trafikk som kan bli påvirket av regnflytting og ja, annen trafikk som kan bli påvirket på grunn av oppgradering av strømnettet.
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Høbbe. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub. Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, fra klokka 17 I ettermiddag så vil E10 på Østre Kanstad være periodevis stengt på grunn av regnflytting. Veien vil være stengt I perioder på en halv time av gangen. Det melder Veitrafikksentralen. Og denne regnflyttingen har beregnet slutt til klokka 19 I kveld. Og denne uka så startet Elmea arbeidet med å oppgradere strømnettet ved Osan fergeleie. Arbeidet vil føre til omkjøring for gående og syklende, mens bilister må regne med noe kø. Så skal vi til fylkesvei 8290 Gråfjorden veikrysset Skred Elva I Evenes. Der det veiarbeid og veien stengt mellom klokka 7 og 19 mandag, tirsdag og onsdag og mellom klokka 7 og 15 torsdager. Dette gjelder frem til den 12. august. Vi har E6 ved Møllenfossen I Sørfold som stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid fram til klokka 21 skal det være hver dag denne måneden. Fylkesvei 7566 ved Langåsen I Ballangen stengt I begge retninger. Det på grunn av veiarbeid. Statens veivesen opplyser at omkjøring skiltet. Og der det sånn at utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom arbeidsområdet. På E6 ved Møllenfossen og strekningen Bærflågelva og Innerflågelva I Sørfold så vil veien være stengt I kortere perioder mellom klokka 7 og 21 hver dag fremover. Så har vi Brattli-tunnelen I Narvik som stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen hver dag frem til 27. august, men det gjennomslepp fra nord klokka 21.45 og retur sør 22.00. Det også et gjennomslepp fra sør klokka 00.00, altså ved midnatt. Gjennomslepp, beklager. Skal vi se. Gjennomslepp tur-retur det også klokka 04.00, og så det et gjennomslepp fra nord klokka 05.30 på morgenen. Dette gjelder altså Brattli-tunnelen I Narvik, som stengt fra 21 til 06.00 neste morgen hver dag. I mellom klokka 18 og 21 så meldes det om manuell dirigering her. Så har vi fergesambandet Bognes-Lødingen. Avgang Bognes til Lødingen 18.45 I dag. Det ikke så lenge til det. Der det begrenset kapasitet på grunn av spesialtransport. Det var altså fergesambandet Bognes-Lødingen, og den avgangen fra Bognes nå klokka 12.45. Der vil det være begrenset kapasitet, og det på grunn av en spesialtransport. Tar vi med at på grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 I Flakstad kommune. Og for å ivareta syklister så det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00, og det I ordning som gjelder frem til den 16. august. Det var det jeg hadde på min skjerm I denne omgang fra trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Har du noe å melde til oss, så ja, pling på til Frøydi ser ute på 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller tekstmelding til 41 45 40 50. Skal vi ta det med på lufta?

0: Dancing on a Sunny Day fra Benjamin Ingrosso var det her i Radio Bøs formiddagssending. Straks 5 minutter på 12:30 denne fine torsdagen. Det er helt greie, fine temperaturer der ute, og det er bare å nyte de her timene vi har igjen med god vær. Skal bli litt mer grått og kanskje litt vått etter hvert. Men det er altså Vesterålen som får beholde godværet lengst i dag i våres langstrakte fylke. Nå skal vi til stranden i Sortland, for der er det sånn at beboerne på stranden i Sortland, de har ikke lenger tro på at politikerne og andre som sier at de skal få på plass gang- og sykkelvei på strekninga fra Sigefjorden til Sortlandsbrua. De har på en måte mest litt trua på det her. Og nå har vi med oss han Marvin Hansen som bor på stranden. God dag til deg, Marvin.
1: God dag, god dag.
0: Du, dette at dere ikke har gang- og sykkelvei, er det ofte en ting dere prater om på stranden?
1: Ja, det vil jeg jo si. Vi ser jo nesten daglig nesten ulike folk som må gå langt ut i grøften for å ikke bli nedkjørt av både biler og lastebiler, så folk viker jo ikke og ikke slakker de av. Ja. I tillegg, hvis ungene skal komme seg imellom til venner og sånt, så må de jo kjøres hver dag.
0: Ja, for det er 80-sone, så det kjøres til tider hardt, og det er ikke noe særlig å sende ungene ut på den veien.
1: Nei, hvis du ikke har lyst til å ha de avlivet, vet du, så gjør det jo ikke det. Det er med livet som innsats, så skal du gå etter veien.
0: Og det her er jo en sak som dukker opp i media som tid til annen, og politikerne er der ute og sier at dette skal vi jobbe for, og ja, det har vel pågått ganske lenge med at dere har på en måte blitt lovet at det skal skje noe, men hva har dere mest å tro av nå?
1: Ja, vi kommer vel en gang i tida, men om det går 30 år til, det er jo ikke godt å si. Det er jo ting tar jo tid, tydeligvis. Jeg tror det er dessverre sånn at det må skje i stygg ulykke for at vi skal hoppe til å bevelge penger til dette prosjektet.
0: Ja. Du, nå er det 80-sone. Vil det være noe nytte i å få satt ned fartsgrenser?
1: Det er klart at det vil jo hjelpe på, men vi har jo fortsatt en trafikken, det reduseres jo ikke trafikken forbi der. Og det går ikke an å sette ned fartsgrensen i hele landet for at de ikke skal bevelge penger for som folk går an å ferde seg til veien. Vi bruker jo store ord om nullvisjon og ingen omkomne i trafikken og sånne ting, men det oppleves jo stort sett bare som ord.
0: Og det har vel også vært planer om at gang- og sykkelveien skulle komme som en del av Hålogalandsveien. Nå er jo den under full bygging, men lite aktivitet i deres område.
1: Ja, det vil jeg si. De er jo på rett over Sigfjordtunnelen og arbeid. Og, det er jo bare et par mil ned til Ånes, her i Strand. Så det er jo helt merkelig at de ikke klarer å få det inn i prosjektet. I tillegg så har vi jo en bru over Osloelva som er i dårlig forfatning, så det er lagt en midlertidig bru over, og det skjer jo ingenting med den heller.
0: Men alt lå til rette, blant annet så har grunneierne langs strekninga gitt fra seg tomt for flere år tilbake, så alt var jo på en måte klart. Kan du tenke om at det ikke skjer noen ting?
1: Nei, jeg personlig så opplever jeg det som at alt nord for Trondheim, det blir jo nedprioritert. Vi har jo dette Hålogalandsvei-prosjektet, og det er jo det er jo rundt Mo i Rana, det er jo det som blir bygd ut av veien her i nord. Det er det jo. Så det er men sørafør skal de bruke millioner på sykkelstier, og det er ikke snakk om penger da.
0: Du, dere er mange der borte, mange småbarnsforeldre, og tenkt dere at dere snakker i lag? Skal dere prøve å jobbe opp mot politikerne, eller er det sånn at man bare trekker på skuldrene og sier at nei, nå har vi det skjer jo ikke noe uansett hva vi gjør?
1: Jeg tror mestparten trekker på skuldrene at ser at det skjer jo ingenting hva man gjør. Så det er jo holdt på ved dette i nesten 30 år. Hvor lang tid skal man holde på for at det skjer noe? Ja. Man blir jo lei til slutt. Og det kan jo være taktikken deres, at det er bare trenering.
0: Jeg ser i Blad Vesterålen så er det stortingsrepresentantene Bård Ludvig Thorheim. Han sitter jo på Stortinget for Høyre, og han er jo fra Bodø. Og stortingsrepresentanten forstår at folk på Strand er slitne av å høre lovord og støtte, men at ingenting skjer. Men vi likevel sier at det hjelper å kjempe, sier han. Hva du tenker om det?
1: Ja, jeg vet ikke om jeg skal flyre i skrik, men det ser jo ikke ut som det hjelper å kjempe. Det har jo vært forskjellige aksjoner om dette prosjektet i mange, mange, mange år. Hva mer skal man gjøre? Det er jo neste steg, det er jo at det skjer ulykker, og det er antagelig det som skal til for noe skjer.
0: Ja, han sier at det lokale engasjementet har effekt. Det er håp, ikke gi opp, sier han.
1: Ja. For mitt personlige vedkommende så ser jeg ikke noe ansikt. Men jeg skal ikke svare på vegne av de andre.
0: Nei.
1: Skal jeg ikke gjøre det.
0: Det er jo sånn at det skal være Arctic Race, og da kjenner det normalt mange høytstående politikere, og det er god mulighet til å få litt blest om saken igjen. Kan dette være en anledning å, ja, at dere som bor i området, hiver dere i lag og gjør et eller annet opp mot politikerne?
1: Jeg vet ikke helt hva det skulle være. Altså, veiene blir jo stengt, og det er vanskelig å synliggjøre problemet når det ikke er trafikk på veien i hele tatt, og det er bare syklister. Da oppleves det jo som trygt når det er ingen vogntog eller biler som ferdes.
0: Ja, så den anledningen der, det er ikke, du tenkte ikke?
1: Ja, da kan jeg selvfølgelig prøve å reklamere for, og ikke reklamere, men prøve å synliggjøre at man ikke har en gang en sykkelsti på denne strekningen. Nei. Ja, jeg tror gnisten ut av mange er lav.
0: Ja, hør det. Ja. Det har vært kjempet i mange år. Takk skal du ha for at du var med oss her direkte i Radio Bø og snakket litt rundt denne saken. Det var Marvin Hansen, og beboerne altså på Strand i Sortland, de tror ikke lenger på politikerne som sier de skal få på plass gang- og sykkelvei, og det gjelder strekninger fra Sigefjord til Sortlandsbrua.

0: Den låta der kom ifra Violet Road, Daylight fikk du på Radio Bøss i førmiddagssending. Har du vært plaga med måse og måsunger i sommer? Det er jo sånn at måsen han kan bli ganske så sint hvis han har måsunger gående i nabolaget og du skal ut og stupe han, og det kan hende du får en liten klatt med et eller annet i hauet. Men det er ikke lov å fjerne eller flytte på måsereir. FRP de har jo hatt et forslag om at det skal være lov, men klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen fra Arbeiderpartiet, han sier han har forståelse for folk som er lei av nærgående måser, men han avviser FRPs forslag om å tillate fjerning og flytting av måsereir. Bakgrunnen er at FRP-politiker Kristoffer Sivertsen tok til orde for å endre naturmangfoldloven, slik at kommuner enklere kan fjerne reir, egg og unger. FRP mener aggressive måser i bybildet har blitt et stort problem for folk som spiser og ferdes utendørs. Miljøministeren mener imidlertid at FRP bommer på målet og oppfordrer heller til å ta tak i de underliggende årsakene. Løsningen FRP peker på er dessverre bare å adressere symptomene på ett problem, uten egentlig å gjøre noe med årsaken, sier Bjelland Eriksen til NTB. Han understreker at flere måsearter er under sterkt press, og at sjøfuglbestanden har gått kraftig ned de siste tiårene. Måsene trekker inn mot byer og tettsteder fordi at det er der de finner mat og områder å være på. I stedet for lovendring og reirfjerning mener statsråden at kommunene må bruke eksisterende regelverk til forebyggende tiltak, samt tilrettelegg for hekking på plasser der måsene ikke er til sjenanse. Det var altså klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen fra Arbeiderpartiet som sier nei til å la kommuner fjerne og flytte måsereir.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Men vi skal nå i hvert fall flytte oss inn i studio 2. Det gjør vi sånn, vi drar opp en spake, og så blir det rødt lys både her og der, og vipp, så er jo Frøydis der. Hallo.
2: Ja, hei, hei.
0: Der var du igjen.
2: Ja.
0: Hva skjer?
2: Ja, det har vært ganske stille på fronten her i dag.
0: Ser du det?
2: Ja, jeg vet ikke om det var et vanskelig ord, eller hva.
0: Like før du er arbeidsleder.
2: Ja, det er jo helt forferdelig.
0: Du skal få litt arbeid etter klokka ett. Skal du få dele ut litt, betale ut litt penger til ja. Folk på bingo?
2: Ja, heldigvis for det.
0: Ja, det ble, ja, ok, det ble bare 17 i dag. Ja, ja, har man sett.
2: Ja. Ja.
0: Du har virkelig satt deg fast
2: ja,
0: i dag.
2: Ja, virkelig. Ja, jeg skjønner ikke at det var vanskelig, men det var det antakelig.
0: Ja.
2: Eller så vet du hva?
0: De sitter ute.
2: De sitter ute.
0: Og så har de glemt å ta med radio.
2: Ja, men det er ikke alle som sitter ute for om det er fint vær.
0: Hva du mener?
2: Nei, de sitter inne for å høre på oss.
0: Ja, ja. Det er ja. Bra at noen hører på oss. Ja. Og ikke bare ligger og soler seg.
2: For hun vi skal snakke med nå, hun sitter inne og hører på oss.
0: Ja, men så bra, så bra. Ja. Hvor er det vi skal her nå?
2: Vi skal til Bø.
0: Mm. Til Gjemstad, kanskje?
2: Til Gjemstad, vi skal til Elna Vikan.
0: Hallo, hallo.
3: Hallo.
2: Hei, hei. Jeg sitter og skryter at du sitter inne og hører på oss.
3: Ja, for jeg får ikke sol opp alt annet for å vente en times tid.
2: Oi, altså, det var derfor, Elna. Ja.
3: Nei, jeg kan jo ta med andre radioen med meg
2: ja,
3: ut
2: her. Ja. Ja. Ja, og du sitter ellers sånn at sola kjenner, så blir du å hive deg ut.
3: Ja, ja, jeg så nå, han er 20 grader på øversiden.
2: Og han er 20 grader, og det er i skyggen.
3: Ja.
2: Ja.
3: Han ja. Blir mektig varm på alt han, og det ja. Er noe sola ikke.
2: Ja.
3: Det... Så lenge det varer.
2: Ja, jeg tror nå det varer i morgen også.
3: Nei, tror du det? Dagen ja. Er nå ikke gått.
2: Nei, nei, jeg er evig optimist.
0: Ja. Men jeg kan jo ta en liten titt, kan yre seg. Ja, ja, ja, det er vel kanskje litt sol midt på dagen. Det er ikke helt fritt.
2: Nei.
3: Nei.
2: Og i helga da? Hva du sier, Elna?
3: Og så setter vi ute, og så snur vi oss, og så regner det.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja.
2: Men hva han har sagt i helga da, til de var?
0: I helga så er det mer grått og vått, altså.
2: Ja, men ja. Vi har bestemt at det skal være godt ved neste helg.
0: Ja, da er det Arctic Race of Norway.
2: Ja, Elna, skal du se på Arctic Race?
3: Ja, det kan gå til når jeg ser på det. Jeg vet ikke om de kjører for, sykler forbi Gjemstad.
2: Ja, de sykler forbi. Det er vel der de ja. Starter. Der startet de løpet.
0: Ja, for de skal ha litt sånn oppvarming fra Vinjesjøen, og når de kommer til Hjemstad, det da de setter fart.
2: Da setter de fart, og da får de full fart forbi deg enda.
3: Ja, da skal jeg vinke 80.
0: Ja. Ja, det må du gjøre.
2: Ha flagget og vinke 80.
3: Jeg kan jo fare ned over til Buskerud og sette meg av vinke 80.
2: Ja, det kan du jo det. Kanskje han stopper han der, du vet, jeg husker ikke hva han heter.
3: Ja, jeg vet hva du mener.
2: Han som fjer først og snakker med folk.
3: Ja, jeg vet hva du mener.
2: Klipp på deg noen artige hatter og sånne greier, så stopper de kanskje.
3: Sånn der av Norges hatt.
2: Ja, et eller annet sånn.
3: Ja, nei, så artig skal man jo ikke ha det.
2: Nei. Ellers, kan du gjøre mye handarbeid for tida, eller er det stilt på den fronten?
3: Nei, det er strekking, det er jo ikke noe annet vi er nå.
2: Nei, det er jo sant. Kan du strekke nå?
3: Nei, nå er jeg nettopp ferdig med en genser.
2: Ja.
3: Skal jeg begynne på nummer to? Så, nei, det er jo det går i hele året.
2: Ja, jeg vet jo at du strekker. Ja. Er det vullgenser du strekker nå, eller? Ja, det er jo det vi trenger nå.
3: Ja, da, det er vel det.
2: Ja.
0: Mm. Ja, nei... Med tanke på været, så jeg bruker jo si det nå at vi har det sola på timebasis.
3: Ja. Og blomstrene står stipp på altan, det har han jo druknet, for det har man jo sett det inn under taket. Det er trasig.
2: Nei, jeg har funnet ut at jeg gidder ikke å holde på å fare og renne og flytte på de blomstrene hele tiden, for da får jeg jo ikke gjort noe annet.
0: Så de er vasstrukket?
2: Ja, de er vasstrukket.
3: Det nøtter jo ikke om de står under tak, for han er jo vind, og da tar han jo regnet med seg inn til de.
2: Ja, da, det er akkurat det som har skjedd.
3: Ja, det er trasig. Jeg trodde vi skulle få så fin sommer nå i begynnelsen, men
2: Neida. Det blir kanskje bedre til neste år.
3: Ja, det sier vi nå hvert år.
2: Ja.
0: litt tilbake til Arctic Race of Norway. Det er altså neste fredag, den 14. august. Og da er det jo folkefestene med Vinjesjøen for klokka 10. Og Frøydis, jeg og du og en stor delegasjon av Radio Bø, vi skal være der.
2: Ja da.
0: Ja.
2: Det blir jo artig, og det blir sikkert masse folk der nede, så... Og der serverer vi kaffe og kake, Elna, så du er hjertelig velkommen.
3: Ja, det er klart. Dere har sikkert teltet på 70
2: år. Ja da, vi har ordnet oss. Så vi håper at det blir ordentlig vær.
0: Mm.
3: Ja, vi får noe håp det.
2: Yeah.
0: Vi skal nå kjøpe noen teltplugger, så at vi har noe å sette fast i der stengen med at det ikke flyger går det.
2: At ikke jeg må stå og holde på de der stengene, sånn som jeg måtte ha gjort før, for at vind holdt på å fare går
0: det
2: med.
0: Ja, det måtte hun Frøydis gjøre når vi hadde den der sendingen fra byfesten på Sortland i fjor.
3: Ja, det har jeg
0: hørt. Nå kom han med vind i siste time, da sto hun og holdt...
2: Holdt de nede de der stengen.
0: Ja.
2: Ja
0: da. Så sånn er det er bare å følge med neste fredag, altså. Da er vi direkte inne fra Vinjesjøen, og vi skal jo inn fra Bøheimen også, for der skal være et rullatorløp før syklisterne skal ut, så vi skal dit også.
3: Jaha.
0: Det skjer mye i kommunen, og så kan man jo følge dette på TV 2, han Dag Otto Lauritsen.
3: Ja, det var det han het, Frøydis. Ja.
2: Dag Otto.
0: Det er han du kan møte i busskuret.
2: Han er veldig glad i kake enda, ja. Så hvis du har noe sånt.
3: Ja, det er jeg også.
2: Så du kan jo bare ta med kake og kaffe. Du må nok ha lokket med en. Ja.
0: Vi skal gå over til løsningsordet i dag.
3: Det ble andre slått da.
2: Ja. Ja, er de begynt med andre slottet hos Bunteilene?
3: Nei, de har noe balla her tidligere, men de er ikke begynt enda.
2: Nei, det er vel nyst her.
3: Det er vel så bløtt.
2: Ja, det også. Ja.
0: Elna, har du i ungdomstida eller i voksen tid vært med på slottet på noen måte?
3: Ja, hjemme hos foreldrene mine, da var vi jo slottet. Både hersja og...
2: Ja, da var det hersing det gikk på.
3: Ja. Og så har jeg vært med og trakket i siloen i voksenalje på Bremstad.
0: Det er ikke sant.
3: Ja.
2: Hos oss.
3: Hos naboen deres.
2: Ja,
0: akkurat. Så du var på Bremstad og trakket i silo.
3: Ja.
0: Mm. Men hjemme hos dere var det sauer det gikk i da?
3: Ja, og så hadde vi vel ei ku som de melket.
2: Ja.
0: Mm.
2: Det begynner å bli noen år siden.
3: Og så tror jeg de hadde gris også, så de åt til jul.
2: Ja, ja. Men det ene, det her vi snakker om, Elna, det begynner vel å bli noen år siden.
3: Ai, gudskjønnen.
2: Ja.
3: Den er vel få så hersene nå for tiden.
0: Ja, jeg tror de gjør det bare hvis de har litt lyst og synes det er litt artig.
2: Ja,
3: ja.
2: Det tror jeg også.
0: Jeg så en herse her oppe på marka her på Vinje her tidligere.
2: Oi, ja.
0: Mm. Ja. Men det er rundballa det går i disse dager.
3: Ja.
0: Da er det sånn, Edna, Elna, at du har vunnet deg et gavekort, og det kan du bruke på vannflaske, handlenett med Radio Bø-logo, bingo-blokk, eller tre sånne bingo-tusjer.
3: Jeg har tatt en bingo-blokk.
0: Ja.
2: Det skal vi få til Hjemstad.
0: Den tror jeg vi leverer på døra.
2: Det vi leverer på døra.
0: Ja, det er service.
3: Ja, service.
0: Da skal vi ønske deg, Elna, vi kan takk for at du ringte, og en fortsatt fin dag, og ut og nytt sola.
3: Ja, takk for det, og like så. Ha det.
2: Ha det.

0: Låta heter I Didn't Know Not Yet fra artisten Astrevex fra Narvik. Nå skal vi til bygda Dværberg i Andøy, for der står ting og tang litt som på haug dagen før dagen. Monica Barå, du er med oss nå direkte på linje. God dag, god dag.
1: Heia, heia.
0: Hva skjer?
1: Alt. Neida, her er det full rulle. Det er dagen for dagen, som du sier, før internasjonal aften og marked på Dværberg, hjertebygda våres.
0: Ja, og hva er det som skal skje nå denne helga?
1: Nei, i morgen startet det, da braket det løs med internasjonal aften, og da har vi stående buffé på samfunnshuset med mat fra mange forskjellige land. Og vi har solgt 135 billetter, så det er bare 15 billetter igjen hvis det er noen som er interessert i å komme på internasjonal aften. Det er jo luksus at så mange har lyst til å komme. På lørdag så er det full rulle med markedsdag. Og vi er opptatt av at et marked skal være for både store og små. Så det er mange aktiviteter for unge på markedet. Der er Bamsen Bjørnes kommer på besøk. Vi har besøk av Røde Kors som har Bamse sykehus. Så har du en bamse som er syk, ondt i en fot eller ondt i en arm, så kan han komme dit og få en bandasje eller plaster. Og når han er ferdig behandlet av Røde Kors, så kanskje han får diplom for gjennomført helsesjekk. I tillegg så har vi ansiktsmaling for unger. Vi har veteranbilene som kommer kjørende inn på tunet og parkerer, så alle kan få lov å se hvis de ønsker. Er det masse aktivitet?
0: Ja, det skjønner jeg. Ja, det skjønner jeg. Jeg håper det går bra med han Bamse der borte. Men du, dette er en tradisjon hos dere.
1: Ja, jeg er litt usikker på hva tid vi startet. Jeg tror det var i 2018. Ja. Litt usikker på det, men vi har holdt på noen år, og vi synes dette er kjempeartig, og folk i bygda, de er helt unike på å stille opp når det gjelder dugnad. I går så rigget vi alt av telt på en ettermiddag, og det er fantastisk. Og bare kakebakere, det er 50 kaker som skal bakes, 3 kaféer som skal håndteres på en dag. Folk er helt fantastisk.
0: Ja, dette er ganske stort i bygda Dværberg. Jeg må jo bare si at jeg har jo faktisk besøkt dere et par ganger. Det er et veldig fint arrangement. Jeg har også fått oppleve internasjonal aften, og da er det folk fra forskjellige land som bor altså i bygda, som hiver seg rundt og lager sin mat fra det landet de kommer fra.
1: Ja, nå er det jo sånn at vi må jo også ut av bygda for å få tak i folk som lager mat fra sitt heimland. Men i Andøy så bor det veldig mange fra ulike land. Jeg er litt usikker på antallet akkurat per i dag, men i fjor så var det i hvert fall over 40 ulike nasjonaliteter i Andøy kommune.
0: Ja, ja det er ikke verst altså. Ja. Mm. Og mange av de vil være med på høstmarkedet og være med på internasjonal aften. Man får mye gode smaker hos dere i morgen, tenker jeg.
1: Ja, gode smaker, masse forskjellige krydder og den stemningen. Folk som lager maten er stolt over å få vise fram en rett fra sitt heimland, og de som får smake har stjerne i øynene av gode smaker.
0: Mm. Men du, selve arrangementet, hvem er det som står bak det?
1: Det er Dværberg idrettslag som står bak selve arrangementet. Men det er også viktig å få fram at når vi nå kjører markedsdagen på Dværberg, så ønsker vi å vise fram alt som finnes i bygda vår. Sånn at MC-museet er åpent, Adlis stoffbutikk holder åpent, historielaget åpner døren. Altså alle som er aktive i bygda åpner døren sine denne dagen. Så det er veldig artig å få vist fram alt vi har. Det skjer kjempemasse på Dværberg som folk ikke er klar over.
0: Ja, det er helt sikkert. Dere er skikkelig levende bygd. Monica, så var det her vær. Jeg har lest en plass at dere hadde bestilt godt vær. Kan det stemme?
1: Ja. Ja, hvis du har fulgt med på Yr, så har du sett det at det har vært regn på lørdag, men nå er det oppholdsvær på lørdag, men vi jobber fortsatt for å få sola fram.
0: Ja. Det er sant, ja, jeg er inne på yr nå, og det stemmer det du sier. Og så lenge det oppholdsvær, så er det supert.
1: Ja, ja, faktisk, det kjempebra. Ja. Nei, vi har full kontroll. Vi tror vi har kontroll på været også.
0: Ja, det skjønner jeg. Det ikke verst det. Ja, ja, ja. Du, det var fint å høre fra Dværberg. Dere godt I gang og som passelig rute, litt sånne småting som skal gjøres utover dagen, men det blir, dere blir ferdige til dere åpner I morgen.
1: Ja, ja, ja. Det ingen problem. Mm. Det ikke så veldig mye igjen. Det begynner å gå på skinnet. Vi har gjort det før.
0: Dere har gjort det før, ja. Og hvis noen har lyst til å se litt mer hva dere har å by på, så kan de gjøre som jeg har gjort, og bare søke opp Internasjonal Aften og Høstmarked, så får man det opp på Facebook, for eksempel.
1: Ja, det ligger på Facebook. Og der har vi også presentert mange av aktivitetene som skal være til stede. Og det som kanskje, det som nytt hos oss I år, det jo det at Værberg Skytterlag også har stand hos oss, og der man har mulighet til å skyte med luftgevær.
0: Oi.
1: Det har vi ikke hatt tidligere, så det nytt.
0: Fantastisk, fantastisk. Tusen takk for at du var med oss direkte I Radio Bø, Monica Barå. Du skal få gå tilbake til alt dere har og skal få på plass, så godt vær, som sagt, det blir det, det har dere bestemt. Ja, Internasjonal Aften og Høstmarked på Dværberg denne helga. Lykke til!
1: Tusen takk. Vi håper det kommer masse folk fra hele Vesterålen.

Det var Alexander Rybak med sin Fairy Tale. Vi skal runde av formiddagen på Radio Bø denne torsdag 6. august I 2026. Ted Ivar Poulsen og Frøydis Juliussen, vi sier tusen takk for følge. Vi høres vi I morgen. Ha det bra!